0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit!
3: Pa kdo ne more vode pit?

0: Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Staja Tankovič, prva pastorala. V urah teče beli čas. Plamenijo mračne glave. V temni gori kliče glas. Za vodami so daljave. Kri v nevestah kuprni. Kašče pokajo od zrnja. Bik rjove od slasti. Beli venci so iz trnja. Mile praproti zore, temni glas med gabri toži. Na zahodnem robu dne spi nekdo v pretesni koži.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Ura je 6 v vaši družbi, pa na frekvencah Radia Gorenc, Gašper in pa Nejc. Ja, tako, oktober se je začel, drugi je že na sporedu in kot kaže, bo precej pester, začenja se evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in to kje druge kot na Gorenjskem. Pa še marsikaj zanimivega bomo izvedeli, tako da gremo kar v nov dan in Zvitafet napravi, da Clio piči 200. No, kakorkoli, brez kakšnih hitrostnih ekscesov na cestah. Pa dobro jutro!

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

Ja, trta mojih dni, Marko Vozu in mojstri na frekvencah Radia Gorenc. In ja, malo zgodaj je še za kakšno vino, ki pride z trte, verjamem pa, da ni nič kaj prezgodaj za kakšno kavo. No in včeraj smo obeležili svetovni dan kave. Prvi mednarodni dan kave smo na pobudo Mednarodne organizacije za kavo praznovali 1. oktobra 2015 v sklopu razstave Expo v Milanu. No, Združeni narodi pa so ga 10. marca letos z resolucijo tudi uradno razglasili. Namenjen je o ozaveščanju o pomenu kave v svetovnem merilu ter prizadevanjem za pravičnejši, odpornejši, pa tudi bolj trajnosten sektor proizvodnje in tudi potrošnje kave. Povprečna mesečna neto plača je lani zadostovala za nakup 6 oziroma 99 kg klasične kave, za 1 kg pa smo delali v povprečju 103 minute. Če to primerjamo letno, predlani smo si lahko kupili 26 kg kave več, no za kilogram pa smo delali tudi 22 minut manj. Ampak verjamem, da vas to sedaj le niti malo ne moti in če si jo prav kar kuhate, upam, da ne bo šla čez, pa naj vam tekne. Tukaj je Nec Kastelic, kava prej, pa še potem, seveda.

0: Oglasi.
1: Vlom na tikačih se noga ne zvija, vlom na tikačih lok cel dan stojiš. V zalogu vlom na tikače se šiva, na lompika si tudi po meri si svoje narediš.
2: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
1: Ker vsak krat skače, malom na tikače.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si. Ste ljubitelji dobrega sira, potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska. A gradite, prenavljate, potrebujete opremo. Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.

Kot na dlani pa je tudi tale vremenska napoved, ki pravi takole, danes bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, no najvišje dnevne temperature pa bodo do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno sicer nekaj tankih kopren, zjutraj od 2 pa do pravličnih 7, čez dan pa do 22 stopinj Celzija. Tako da, ja, kar precej lepo vreme za naše kolesarje. Mirno je zaenkrat na gorenjskih cestah, to sicer ne velja za Štajersko avtocesto, kjer je že zastoj od Domžal v smeri proti Ljubljani, dolg je dobra 2 km. Počasi gre tudi na cesti Mengeš-Domžale oziroma Mengeš-Trzin, tako da če ste slučajno kje tam, ampak seveda pa evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pomeni kar nekaj zapor cest. Danes bodo med 13 in 15 uro in 30 minut občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škopja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih pa je tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad Češnjevk in pa Šenčur. Tako da srečno in predvsem varno na poti.

Star na frekvencah Radia Gorenc, dve minutki, še manjkata do pol sedmih. No, konec tedna pa ne bodo na delu samo kolesarke in kolesari, ampak se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič pa bo v tem poletju tekmoval tudi Anže Lanišek. Slovensko reprezentanco pa bodo v Nemčiji zastopali še najboljši skakalec minule zime, Domen Prevc, pa Rok Oblak, Rok Masle in Lovro Kos. No, v torek pa slovenske skakalce in skakalke čaka prav poseben dogodek. Več pa vam zaupam, ker v nadaljevanju gremo sedaj le na vse ali pa nič na frekvencah Radia Gorenc.

Tako le, na vse ali nič bodo šle slovenske skakalke in skakalci prihodni torek na državnem prvenstvu v Kranju. Prvi seriji se bosta pričeli ob 17. uri, predvidoma ob 19. pa bo na sporedu še mešana ekipna preizkušnja. Najboljša skakalka zadnjih sezon Nika Prevc bo napadala tretji zaporedni naslov. Lani je zmagala pred Niko Vodan in Tajo Trbovšek. Med skakalci pa bo naslov branil njen brat Doman, ki je slavil pred Laniškom in pa Kosom. Na mešani ekipni tekmi je lani zmagala ekipa Triglav Kranj v postavi Maja Kovačič, Žiga Jelar ter seveda opa brat in sestra Prevc Nika in pa Doman. No, sedaj pa Queen in pa Radio Gaga na frekvencah Radio Gorenc. Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
6: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
7: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In v teh dneh pod Triglavom pred našimi očmi izginjajo zadnji koščki nekdaj mogočnega triglavskega ledenika. In to se ne dogaja samo pri nas. Tudi švicarski ledeniki, na katere podnebne spremembe vplivajo nesorazmerno močno, so se v zadnjih 5 letih zmanjšali za skoraj 20%, so sporočili švicarski strokovnjaki. Letošnje leto je bilo zaradi intenzivne vročine in skromnih snežnih padavin tudi za švicarske ledenike uničujoče. Zmanjšanje njihovega obsega pa je bilo drugo največje v zgodovini. Medtem, ko se ledeniki umikajo, pa narašča zaskrbljenost glede prihodnje razpoložljivosti vodnih virov. Med julijem in septembrom so ledeniki izgubili skupno 2200 milijard litrov vode, kar je več kot 4-kratna letna poraba pitne vode vseh švicarskih gospodinstv. Tukaj pa je Sidarta in pa Ledena. Pa dobro jutro.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. Minister za finance Andrej Šircelj je o predlogu rebalansa povedal tole.
2: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil. Drugič, s tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij. In tretjič, gospodarstvo je močnejše, kot smo pričakovali. To se kaže v zadnjih napovedih in seveda tudi v prihodkih države. Rebalans je prilagoditev proračuna dejanskemu razvoju in dejanskemu stanju v letu 2026. Seveda cilj je prvi korak. Koalicijska pogodba je pri tem jasna, da imamo stabilne, vzdržne in predvidljive javne finance ob doslednem spoštovanju fiskalnih pravil in postopnem zniževanju javnega dolga.
1: V rebalansu letošnjega proračuna so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Primankljaj bi tako znašal 2,2 milijarde evrov. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike na Bližnji vzhod pošiljajo tretjo udarno skupino z letalonosilko ter dodatne ladje z do 10 tisoč marinci, poroča Wall Street Journal. Do krepitve sil prihaja v času, ko se predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump odloča, ali bo po novembrskih kongresnih volitvah začel ponovno napadati Iran. Nazaj domov. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdak meni, da bi moral biti razvoj podpore za starejše prednostna naloga države. Obenem pa je dodala.
3: Ugotavljamo gotovo, da je vrzel med zdravstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno oskrbo v praksi pogosto prevelika in da se ta odgovornost pogosto preveli na posameznika oziroma na svojce posameznika. Ključni sistemski problem tako ni zgolj pomankanje posamezne storitve ali postelje, čeprav imamo seveda jasno in kadrovske in druge težave, ampak odsotnost dovolj zanesljive in povezane in neprekinjene verige podpore za človeka.
1: V najbolj prepoznavnih gorenjskih turističnih krajih so z dosedanjo turistično sezono zadovoljni. Na Bledu so na primer v juliju in avgustu realizirali 471 tisoč nočitev, kar pomeni 4% več kot lansko poletje. V Bohinju so v prvih 8 mesecih beležili skoraj 763 tisoč prenočitev, kar je slabih 10% več kot lani. Med najpomembnejšimi trgi pa se tudi letos pojavljajo Nemčija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Nizozemska, Belgija, Francija, Avstrija, Češka, Madžarska ter Italija.
0: Vreme.
1: Tukaj sončno bo z nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, nekaj tankih kopren pa lahko vseeno opazimo. Najnižje jutranje temperature od 2 pa do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Nastajajo zastoji tudi na gorenjski avtocesti. Počasi gre od priključka Ljubljana-Šmartno proti Ljubljani. Zastoj je dolg 2 km in 200 metrov, ampak povečan promet je že seveda od Vodic dalje. In ne pozabite, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se začenja. Danes bodo med 13 in 15 uro in 30 minut občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih pa je več lokalnih cest in sicer Šenčur, Olševk, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk, Šenčur. 7:04 ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Tole je bil pastir sred planin, če pa greste v prihodnjih dneh kaj po gobe, mogoče tale informacija pride zelo prav. Kajti populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo še naprej nadaljeval. Raziskovalec Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je o številčnosti volkov denimo povedal tole.
1: V zadnjem monitoringu volkov v letih 2024-2025 smo ocenili nekje med 130 in 140 volkovi za območje Slovenije v 16 tropih. Ob tem smo imeli še 35 osebkov zaznanih, ki so pa bili brez tropa oziroma v iskanju nekaj svojega prostora. Populacija volkov je zrasla od okrog 40 volkov, ki smo imeli leta 2010, ko smo začeli z monitoringom, na številčnost, ki jo imamo danes. Sporedno s tem pa šla prostorska širitev. To pomeni, da se volk razširil iz Dinaridov v Alpe in zdaj v zadnjem monitoringu tudi na območje Pohorja. Volkovi so v preteklosti poseljevali praktično celotno severno poloblo in tudi v Evropi so te populacije izginjale, recimo v zadnjih 200 letih. Pomeni, da volk ne prihaja na nova območja, ampak se vrača na območja, kjer je že prej bil.
0: So pa volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, zato bo eden ključnih izzivov pravzaprav iskanje načinov sobivanja z njimi. Raziskovalec Hubert Potočnik, prav tako z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je o pomembnosti izvajanja nekaterih ukrepov ob širjenju volkov denimo povedal tole.
2: Volkovi so znani po tem, da v največji meri v naravnem okolju plenijo velike rastlinojede, kot so jelenjad, srnjad, divji prašič in seveda v ustreznem prehranskem okolju v veliko manjši meri posegajo tudi med domače živali. Seveda pa vedno, kadar imajo na razpolago, kadar imajo dostop do domačih pašnih živali, do teh napadov tudi prihaja. Zaradi tega je zelo pomembno, da sprejemamo tiste ukrepe, ki volkovom ali preprečujejo oziroma jih odvračajo od takšnih napadov. V desetletju med leti 2011 pa 2019 se na dinarskem območju za 75% zmanjšal obseg škod pri rejcih, ki so uporabljali visoke elektromreže, pri tistih, ki pa so uporabljali kombinirane ukrepe, torej skupaj z elektromrežo, kot so recimo še pastirski psi, pa so te vrednosti dosegli tudi za več kot 90% zmanjšanje.
0: No, ne glede na to, da imamo približno 140 volkov v Sloveniji, je možnost, da srečete volka kar precej majhna, tako da brez skrbi. Imamo pa v Sloveniji žival, ki je bistveno bolj nevarna. No, katera je, vam zaupam v nadaljevanju po peškari recimo, tukaj pa je Ruslana, ki pa pleše kar z volkovi. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
2: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
3: Joj, spet sem zadela avto.
4: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostar.
5: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
6: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
7: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače. Lom.si.
8: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si. Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
9: Kmetijska mehanizacija Trboje. Traktori in rezervni deli za Massey Ferguson. Predne hidravlike in odgoni Zidberg. Plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System. Za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040-575-099.
8: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
10: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radio Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mečeš tebele ob trasi.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Token ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevozi, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemljska dela in rušitve.
3: Ma to je to, ni da ni. GP Nejc-Kotnik 051-776-3639.
4: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3xwnv.cegram.si in 045372200.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Z vami je Teja Petrovski in dva Curbrigna.
5: Curbrig, čako je bilo že Curbrigna?
1: Pirmin.
5: Pirmin Curbrigan.
1: Pirmin Curbrigan, to je bil smučar. Udini
6: Mars, Tirmar. Ja. On z Lichtensteina.
1: Pa ne, Pirmin je bil pa Švicar.
6: A Švicar?
1: On je bil pa, čaki, on je bil pa Andreas Wenzel, ki je bil z Hani Brincel, Wenzel.
5: Frini Schneider.
1: A viš, da se je križaj poročil?
6: Ja, res.
1: Z dolgoletno špilo, prijateljco. Ja. Špilo.
5: Kjero?
1: Sam to niso napisali, da je to sestrično nekdanje žene.
6: Ne, ampak ne. Ne se boje, ni car, viš.
1: Ja.
6: Je, zdaj se ima.
5: Lovi ga za vid.
6: Harlima, viš, s Harlijem se ukrohvost.
1: Vem.
5: A kaj je potržač?
1: No, in kliče Ljubica, bivšo ženo, ljubimca, pa jo vprašati, prav, aj tvoj tudi bivš mož smrčev, ki bil še s tabo, pa prav bivša se vede, prav, kaj pa naredijo, prav, neč kufri sem uspokoval, ampak teb sem ga pozval.
5: Natasne, kaj bomo?
6: Firmin je leto 88, takrat v Kalgariju zlato smukodobo, a ne?
1: Ja, res je.
6: Pa
1: Filmer pa Stilmer, to sta pa brata
6: Bojka. Pa sta pa številke zamenala, se spomneš?
1: Ja, takrat, ki pa je križaj bil ta četrt.
6: Ja.
5: A je to dovolen?
1: Pa Gista Otini, pa Piero Gross.
5: Zdaj viš.
6: Jaz mislim,
1: da
5: imaš to iz piske narejene.
1: Jaz mislim, da je vse v glavu.
5: Vse v glavu.
6: Ja, v glavu, seveda. Jaz mislim, da je on stare ne
1: 3-6 let. Pa Frini Schneider, Frini Schneider.
5: Frini Schneider.
6: Ma to je svet.
5: Pa Janica Kostelič.
1: Ja. No, sem jaz ta prvi, ko slišal za Janicu pa za Ivica.
5: Ja.
1: Jaz sem mislil, da sta brata. Sem jih pa videl, sem videl, da sta sestre.
6: Ja, se smučarijo, a bo smučarijo letos, imamo kakšnega smučarja letos?
1: Mamo.
6: Mamo?
1: Žan Kranc, še zmeraj.
6: Ajo, novijamo.
1: Ja. Ej, sosed Malfo, je. Že letos ba je tokrat klical AMZS, da ga je na novoletno zabavo poklical.
5: Kolektiv.
1: In bo prišel na vlet, bom jaz na jelko obesil mojo denarnico. Jaz se je tok sam še za okras.
6: Amerikanca, ne? Amerikanc. Japonc pa Ljubljančan.
1: Ja.
6: Se pogovarjajo o volitvah. A veš, zdaj tole lokalne volitve pa to. Pa pa Amerikanc prav, pri nas se manj kot dve ure po volitvah ve, kdo je zmagal. Pa se pa Japonc smajamo, kaj to neč poseben, ga prnaš že v dveh minutah ve, a kdo je zmagal. Ne? Ti pa tel Blančen pa prav, a veš, prav, no, zastopen vaj, a ga zakva tok cajta, a ga prnaš že dva meseca prav ve.
1: Kdo zmagal, ja.
7: Tukaj sploh ne moramo več govoriti, pač.
6: Ja.
1: Je rekel Janezek, mami, jaz bo porad brača, pa še štrčo. Ja, prav, veš, a ti na ladjak se pa vrne, sem pa pogoriva z njemu. Prav, že kaj pa ga ne prešenitva.
6: Ja. Obvestila. Na današnji dan, pred 35 leti, sem padal s kolesa. Ker takrat še nisem delal na radiju, vam to sporočam zdaj.
1: Aha, prav.
5: Hvala za obvestilo.
1: Lej, človeško telo potrebuje približno 200 evrov na dan.
8: Kdo ne more vode pit?
9: Jaz ne morem vode pit!
8: Pa kdo ne more vode pit?
9: Jaz ne morem vode pit!
1: 202 litrah vode, to je brez veze.
5: Ja, 200 evrov bo.
1: 200 evrov?
5: To je pomembno. Jaz imam pa eno vprašanje. Vprašanje. Kako se imenuje ženska, ki non-stop nekaj čisti?
1: Čistilka?
5: Ne, riba.
1: Ja.
5: Riba.
1: Kako se pa reče ženski, ki noče kidati snega? Po angliško.
6: A to je tudi na smučarka.
5: Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman, ja.
6: Ja, te pa ta. Jaz pa malo študiram, sam sem razmišljal, se verjetno je to treba veliko študirati, a ne?
5: Ja.
6: A to smiselno še par teh letah, da bi postal ginekolog?
5: Jelela,
6: probaš,
5: če ti vrata.
6: Ja. Kaj pa to možeš šolo
1: podati? Pred Lidlem sem najdel ključe od Alfe. Zdaj pa ne vem, ali je kdo zgubil, je preč vrgo.
5: Ja, za nalož. Ja.
1: Drugač je pa rekla ena kolegica, peška sem se pa toliko zaljubila zale čez poletje, da sploh ne morem hteti na praznovanje.
5: Ne.
1: Zdaj, zakaj pa ne? Prav so rekli, da sem ožja družina, kaj pride.
5: Ja, ti pa nisli ožja,
6: sem pa ne. Dohtar me bo sloh enemu terapevtu, ne?
5: Terapevtu?
6: Ja, ja, ja. Jo, sicer drago. Se čakam leta, veš, ampak pa priješ na vrsto, a ne, v glavnem, no bo sem pa šul, ne. Ti pa mi je pa rekel, ne, vsem, ki jih se uražem, ne. Ne pisem, ne pišem, pa jih zažgem, a ne.
1: Ja, ja.
5: Marja.
6: Fertik? Sam kva ne, pa zdaj spis mi naredim.
1: Ja. Se ve stavi, da unga, ja, gra poznata, a ne unga, ta starga.
5: Kjerga?
1: Je unga, trgovine, ja.
6: A ja, ja, javšnika.
1: Ja, ja, ja, ne javšnika, lastnika trgovin Jagar.
6: A ja, ja, ja.
1: No,
6: ženu se iba je.
1: Ženu, ja, in če se jaz po njemu zgledoval, se moja žena tu rodiva še ni.
6: A ja, si res, ja.
1: Ker jaz če bi se še enkrat ženil,
5: ja?
1: Jaz bi sigurno našel zel.
6: Tu ja, sigurno?
1: Ja, vsa vim, kvap, kvap dobil.
5: Ja, saj viš, kvap pričakvata, ne. Kaj
1: bi se zdaj knjele presedili, stara lita. Oh. In rekel sin, ej, ati, a ješ, da sva skoraj mamica zgabiva, skoraj je šva v nebis.
5: Skor?
1: Ja, Marija, kva si pa zgodba? In rekel, ležava na postla, pa se drva, nebesa prhajam, nebesa prhajam. Še sreče, da je pošta ležal na ne, da je pridržal na zemlji.
5: A ne? Ja, nebes.
6: A veš?
1: Zamaš novo pozo, 114 seks.
5: 114?
1: Seks pozo, 114.
5: Wow.
1: To je, ko sta žena in ljubimc v pozi 69, pa prileti mož s pištolo kalibra 45.
6: A veš, zdaj sem naštimal tale Facebook, a veš?
5: A reč,
6: na telefonu imam zdaj
1: to. Ja.
6: Ne v glavnem, a veš, ti pa na ta messenger, a veš, pa parja tukaj še piše, a ne?
1: Ja.
6: A veš, pa gledam tiste tri pikce, a veš? Pik, pik. Pik, pik, a veš, ja. A veš, ti se tri pikce ja, potripajo, ne? No, da jo ne že napiše. In čakam, viš kaj je napisal? Ok.
1: Ok.
5: Okay.
1: Ja, zaključno imam pa jaz danes.
5: Da je zaključ. Ja.
1: Vera mu ne dovoljuje pijančevanja.
5: No.
1: Ja, Vera no. Je njegova žena iz Doboja.
5: Vera ne dovoljuje pijančevanja. Ja, lep petek še naprej, a ne?
1: Lako, pa lep vikend.
5: Pejmo.
6: A petek je danes?
5: Ja, kaj pa
1: jop.
5: Češ?
6: Pa sem bojter fraj.
1: Jop.
5: Eni. Eni. In ju jo pa divala, ne?
6: Ja, sem zato v šolo hodil.
5: 2. oktober.
6: Mi smo se v 7. razredu učili pri biologiji spolnost, a veš?
1: Aha.
6: A vi ste to imeli?
1: A spolnost?
6: Ja.
1: Ni, ker smo spolnosti imeli, smo se vse naučili na koncu mu izlet. Mi smo se vse na koncu mu izlet naučili.
6: Dobaj vozil?
5: Tuga zdaj.
1: Ja, so šolski, tukaj padu.
5: Tuga
1: ja,
5: zdaj,
1: zdaj pa polcaj.
6: Ja, pa kje veš ovo narediš?
1: Ja, to je kupo, ja, v Sarajevo.
6: A.
1: Ja, ampak njemu še niso pištolo ukradili.
6: Ampak še ima.
10: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Tokenga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja.
2: Čak, ko pa je tole? GP Nejc-Kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemlja skadile in rušitve. Ma to je to, ni da ni. GP Nejc-Kotnik, 051-776-369.
4: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3xdvojni.cegram.si in 0453722000.

0: Od Madone pa pogledamo na nebo, kjer bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, tudi zelo toplo bo za ta čas, od 18 pa kar do 23 stopinj bomo namerili, na Primorskem še približno 2 stopinji Celzija več. No, bo pa jutri večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature, od 2 pa tja do 7 bomo namerili, čez dan pa, tako kot danes, približno do 22 stopinj Celzija. Še nedelja in ponedeljek naj bi bila precej sončna, z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Drugače pa še več še več zapor in pa težav v prometu pričakujemo danes med 13. uro in 15. uro in 30 minut, ko bodo občasne polurne zapore na relaciji Ljubljana med vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, kajti začenja se evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Zaprtih je že tudi več lokalnih cest na relaciji Šenčur, Olševk, Možjanca, Štefanja Gora, Grad Češnjevk in pa Šenčur. Srečno in previdno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Ko po spletu drsim, pohištvo pomeri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu po

0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Kvalitetno položen parket je balzam za oči. Anlis Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 0415919969. Anlis Aleš Nograšek, SP, Komenda.
4: Sponi, kilometri in šprint.
5: Na polno, do zadnjega metra.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
6: Tako je, od danes pa vse do 7. oktobra na Gorenjskem poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Največji cestni kolesarski dogodek v zgodovini države. In v tem času bo tudi kar nekaj prometnih zapor, spremenjen prometni režim in tako naprej. Tako da preden se odpravite na pot, spremljate, kaj se bo dogajalo. Kot že rečeno, danes bodo med 13 in 15 uro in 30 minut občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je že tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševk, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk in pa Šenčur, tako da veste, kaj se sploh dogaja. In dogajanje bomo na Radiu Gorenc spremljali skupaj z našim športnim novinarjem Alešem Brunom, ki bo poročal tudi neposredno z središča dogajanja in nas obveščal o vsem, kar moramo vedeti in mogoče tudi tisto, česar ne. In ob vsem tem pa seveda ne gre brez nagradne igre. Na našem Facebooku profilu Radia Gorenc iščemo najboljšo, najbolj zabavno, najbolj navijaško fotografijo iz, ne vem, morda navijaške cone ali pa, če boste slučajno kje ob progi, v komentar jo le objavite in sodelujte v nagradni igri. Najboljše navijaške fotografije bodo nagrajene z kolesarskimi očali znamke Apre Outdoor. Skratka, Gorenjska, čas je, da glasno navijamo, fotografiramo in skupaj spremljamo največji kolesarski spektakel na Gorenjskem.
4: Sponi, kilometri in šprint.
5: Na polno, do zadnjega metra.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
7: Sopokrovitelj je Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Spirit Slovenija je skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravil konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Leon Korošec je o krepitvi sodelovanja povedal.
2: Avstrija, Nemčija, Švica predstavljajo skoraj polovico naše blagovne menjave. Avstrija je tudi naša soseda in ta konferenca danes je bil pomemben premik, da smo partnerem iz teh držav povedali, da bomo zelo gospodarsko usmerjeni, da razumemo določene izzive, ki so jih imeli na našem prostoru, ampak z vsemi geopolitičnimi nestabilnostmi in z izzivi, ki se srečujejo vsa podjetja iz vseh držav, mislimo, da je Slovenija prava geostrateška lokacija za tako podjetja, ki investirajo v Slovenijo in za slovenska podjetja, ki dvigujejo svojo tehnološko raven in za katere so ti trgi glavni oziroma najbolj pomembni trgi. Skratka, pozitivna razprava.
1: Ostajamo pri slovensko-nemških odnosih. Zunanji minister Tone Kajzer danes v Ljubljani gosti nemškega kolega Johana Vadepula. Ta na povratni obisk v Slovenijo prihaja željo krepiti že zdaj tesno prijateljstvo med državama. V ospredju pogovorov bo po napovedih politično ter gospodarsko sodelovanje. Poglejmo na tuje. Ciljna črta je na vidiku, je včeraj v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah lahko poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform in zatrdila, da se na sprejem nove članice pripravlja tudi Unija. Nazaj domov, občinski svet v Šenčurju je na seji na drugi obravnavi imel na mizi statut občine Šenčur. Ob tem je šenčurski župan Ciril Kozjek povedal.
3: Tukaj je šlo uskladitev z zakonodajo pa z spremembami vaški skupnosti v krajevne skupnosti. Namreč občina je imela v dosedanjem statuti še dve vaške skupnosti, ki smo jih sedaj poimenovali, da bodo to krajevne skupnosti kot ostalih sedem, torej imamo skupaj 9 krajevnih skupnosti in nič več vaških.
0: Vreme.
1: Sončno bo z občasno nekoliko povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 pa do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od Vodic v smeri proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Medna Ljubljana, dolg je slabe 4 km. Pa še to, danes bo potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in sicer med 13. in 15. uro in 30 minut bodo občasne polurne pa polne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševk, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk in pa Šenčur. 8 in 4 minute ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-3.
1: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 1-1-3. Boštjan Fajfar, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 3 prometne nesreče, v katerih se ena oseba lažje telesno poškodovala. Zaradi vožnje brez upravljenega vozniškega dovoljenja smo 3 voznikom vozila zasegli. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 8-krat. Na področju kriminalitete smo obravnavali vlom v klet in poskus vloma v stanovanjsko hišo. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 18-krat. Danes bi pa opozoril še na evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zaradi česar bomo policisti med 13. in 15.30 uro izvajali kratkotrajne zapore prometa na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem. V Šenčurju in okolici pa bo v času med 8 in 19 uro zaradi tekmovanj na določenih cestah popolna zapora prometa. Udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo navodila policistov in reditelnov. Želim vam varen in uspešen dan.
1: Ja, pa tudi miren vikend in uspešno evropsko prvenstvo tudi strani policije. 9 minut je čez 8.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik. Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, takole, leto je naokoli in tukaj je akcija Najpolka Gorenca 2026, ki bo na frekvencah Radija Gorenc potekala v terminu od 2. pa vse do 20. novembra, vemo, v treh krogih in zato potrebujemo sedaj seveda kaj drugega kot polke. Ansambli lahko svoje polke prijavite preko elektronske pošte urednik afna@radiogorenc.si in ob prijavi ne pozabite priložiti kratke predstavitve ansambla ter seveda posnetek skladbe. Je pa res, da polka ne sme biti starejša od 15 mesecev in prijave zbiramo vse tja do 23. oktobra. Torej še 3 tedne časa je. In potem roku bo komisija Radija Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 tistih, ki se bodo potegovale za Najpolko Gorenca 2026. In še tisto najpomembnejše, tista zmagovalna polka, ki bo prepričala vas, bo dobila eno čudovito nagrado in sicer snemanje videospota, ki ga poklanja foto in video dinastija Kolman. In če imate ansambl vi, ali pa če recimo, ne vem, pri sosedu slišite, da vadijo, potem, ja, prijavite se na razpis za Najpolko Gorenca 2026. Več informacij najdete na naši spletni strani, pa na Facebook in Instagramu Radija Gorenc. Še je čas, da se prijavite.
0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Širimo veselje. Širimo veselje.
2: Širimo veselje.
3: Širimo veselje.
4: Širimo veselje.
5: Širimo veselje.
6: Širimo veselje.
0: Radio Gorenc.

0: Vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Ja, tako je. Z današnjima prvima cestnima dirkama se bo v Sloveniji začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh in vso pomembno dogajanje bo prav tukaj na Gorenjskem. Danes bosta na vrsti dirki mlajših članic in članov številčno slovensko zasedbo. In čez točno pol ure se bodo na pot najprej podale mlajše članice do 23 let. In od Slovenk bodo na startu Zoja Ferlež, Pia Galov, Taja Mehle, Emily Patru, Špela Pugl in Anet Trakonja. Kolesarke čakajo 4 krogi v Šenčurju in okolici in vsebujejo tudi zahteven vzpon na Možjanco. Skupaj pa bodo morale mlajše članice premagati kar 1600 višinskih metrov ter 88,4 km skupne trase. Start in cilj pa bosta v Šenčurju. Na mlajši člani pa se bodo na pot iz Ljubljane podali ob 13:30. To bo ena od treh preizkušenj, na kateri kolesarje in kolesarke čaka pretežno ravninski transfer iz prestolnice. Tekmovalci do 23 let bodo najprej opravili 75 km trase od Ljubljane prek Škofje Loke, Kranja, Komende in Cerkel do začetka kroga v Šenčurju. Tam pa jih čakajo še 3 krogi, skupna višinska razlika pa znaša slabih 1700 metrov. Slovenske barve bodo zastopali Erazem Valjavec, nazadnje 9. na svetovnem prvenstvu v tej starostni kategoriji, ter Jaka Marolt, Anže Raubar, Bastian Petrič, Nejc Peterlin in Jon Potrižnik. In jutri nadaljujejo na to mladinci ter članice, v nedeljo pa bodo na vrsti mladinke ter seveda vrhunec evropskega prvenstva s člansko cestno dirko in tudi zadnjo dirko v karieri Luke Mezgeca. Če boste ob trasi, ne pozabite tudi na našo nagradno igro, fotografirajte se in svojo fotografijo prilepite pod letak na Facebook profilu Radia Gorenc. Z malo sreče bo kakšna od lepih nagrad tudi vaša. In ne pozabite, navijajte tako, da ne ogrožate sebe in predvsem seveda ne kolesarki in kolesarjev na progi. Pa ja, čeprav dejam pravi, umaknite telefon na varni razdalji, le fotografirajte. Pa uživajte in vikend oziroma vreme med vikendom bo več kot čudovito.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, španskega Harlema pa se sedaj leselimo v prometno-informacijski center. V naši družbi je Sandra Eksetič Urbančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet po večini državnih cest trenutno poteka tekoče, razen še na Štajerski avtocesti iz smeri Maribora proti Celju pred Slovensko Bistrico. Posledice prometne nesreče tam so pa odstranili in tudi zastoj se počasi krajša. Pa krajši zastoj zaradi del je tudi na cesti Koper Izola Strunjan v obe smeri pred delovno zaporo. Danes bodo med 13. uro in 15. uro in 30 minut zaradi kolesarske prireditve občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je na tem območju tudi več lokalnih cest. Toliko na kratko v prometu. Lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala, Sandra. Ja, takole, danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 pa do 7, čez dan do 22 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. In dobili smo vprašanje, zakaj izraz koprenasta oblačnost? Oblačnost in nekaj drugega. No, izraz koprenasta oblačnost se uporablja zato, ker opisuje videz in zgradbo oblakov. Kajti gre za tanke, vlaknaste oziroma koprenaste oblake, ki se pojavljajo visoko v atmosferi. Koprenasti oblaki nastajajo predvsem zaradi naravnih procesov v ozračju, ko se vlažen zrak na velikih višinah ohlaja in vodna para prehaja v ledene kristalčke. Njihova oblika in videz pa sta odvisna od temperature, vlage in gibanja zraka na teh višinah. Zato uporabljamo ta meteorološki izraz, torej koprenasta oblačnost in ne kaj drugega. Pa lep in miren vikend z nekaj koprenaste oblačnosti vam želim.
0: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole pa smo zakorakali v oktober, vikend je pred nami in tudi pestro dogajanje, več o tem pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič.

0: No, dalje. Se pravi, na hitro poglejmo še eno, kaj nas čaka v oktobru. V resnici, v soboto 10. bo na igrišču v Seničnem Vaška veselica. V podjetniškem inkubatorju se nadaljujejo zelo zanimive delavnice v okviru projekta Rio. 16. pa se že veselimo občinskega tekmovanja v lokostrelstvu, no pa še več stvari pride, ampak tako, za začetek tole.
1: Več pa v prihodnem tednu, za danes pa Nina, najlepša hvala in lep vikend.
0: Hvala enako.
2: Tržič, odkrij

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna primankljaj ostaja pri 2,9% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša je o predlogu rebalansa povedal.
2: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem. Resnost javnofinančnega položaja dodatno potrjuje včerajšnja objava SUS-a. Sektor država je v drugem četrtletju ustvaril 750 milijonov evrov primankljaja oziroma 3,9% BDP tega četrtletja. Tako da s tem rebalansom zgolj zagotavljamo denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, pospešujemo črpanje evropskih sredstev in ustvarjamo podlago za davčne razbremenitve, konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi.
1: V rebalansu letošnjega proračuna so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, odhodki pa 18,8 milijarde evrov. Primankljaj bi tako znašal 2,2 milijarde evrov. Združenje Europadona Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojki in koncu vijoličnega septembra, meseca osveščanja o rakih rodil, ponovno pripravlja kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Direktorica Združenja Europadona Tanja Španič.
3: Letošnjo kampanjo septembra in oktobra smo poimenovali Poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ravno zato, ker velikokrat ženske damo mogoče več na tisto, kar nosimo na telesu, še posebno kakšne torbice in čevlji, in malo pozabimo na tiste svoje kose telesa, ki so pod obleko, in ravno pač s temi bolj modnimi dodatki ali pa z apeliranjem na to, kar damo nase, apeliramo na to, da poskrbimo tudi zase, da se odzovemo na preglede, ko dobimo povabilo, da smo pozorne na spremembe, tako telesne kot v čutkih oziroma v tem, kaj čutimo, in seveda, da se vedno mesečno samo pregledujemo.
1: Konec septembra je ožja delegacija krajevne skupnosti Sorica in članov županove komisije za mednarodno sodelovanje občine Železniki obiskala tirolski Inhen, odkoder so se prebivalci v 13. stoletju naselili na območje Sorice z okolico. Osrednji namen obiska je tradicionalno darovanje sveče v štiftni cerkvi, kar že 744 let simbolizira vezi in prijateljstvo med obema krajema. Delegacijo je sprejel tudi župan Inhena Klaus Reiner.
0: Šport.
1: Z današnjima prvima cestnima dirkama se je v Sloveniji pravkar začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, so pomembno dogajanje pa je prav na Gorenjska. Na ceste so se pred nekaj minutami podale mlajše članice številčno slovensko zasedbo.
0: Vreme.
1: Sončno bo s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo nekaj tankih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 pa do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta precej sončna z nekaj občasne koprenaste oblačnosti.
0: Ceste.
1: Zaenkrat je na gorenjski avtocesti, kot kaže, mirno, še vedno ostaja zastoj na cesti Medno Ljubljana, dolg je kilometer in 200 metrov. Kot že rečeno, pa poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, zato so danes med 13. in 15. uro in 30 minut predvidene občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprte pa so lokalne ceste Šenčur, Olševk, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk, Šenčur. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi niso vsak dan v naši družbi Joker Out in tako je bilo slabih 24 ur nazaj. Letos Joker Out praznuje desetletnico skupine Karnevala, pa kar ni in ni konec, kaj ti Joker Outi odhajajo na tako imenovani potujoči karneval. In kmalu pridejo fantje tudi v Kranj. Vemo, da imajo kar precej natrpane urnike in da je pač čas za spanje treba nekje nadoknadati. In Urša, Jan in Bojan so imeli včeraj najprej debato, kdaj se vstaja.
2: Najob, dovedih.
3: Jaz bi rekel, da je naravna nekje med 15 do 10 pa 15 do 10. Pa tudi ful pozno spati.
1: No, tako. Seveda, pri nas, ki moramo biti že ob 6 v službi, to majčkan drugače. Ampak ja, kdor dela po noči, pa seveda mu pripada, da majčkan podaljša spanje. Ampak seveda, pa ni šlo mimo karnevala, ki ga verjetno vsi tisti, ki ste bili takrat v Ljubljani, ne boste pozabili tudi potem, da se je nad Ljubljano odprlo nebo.
3: V bistvu se je ta večer oziroma ta dan tok enih različnih dogodkov in čustev zvrstil, da bi človek čist zares zelo težko opisal vse, kar je šlo čez glavo in čez srce, ampak definitivno je bil to dan, ki si ga bomo zavedno zapomnili. In jaz, ok, to, da smo mi jokali, je jasno, veliko ljudi je pa tako jokali na koncertu in doma in jaz ne moram verjeti, ampak to se mi je pač prvič v življenju zgodilo, da so tako odrasli moški, ki jih smatram za ljudi, ki ne poslušajo ravno redno naše muzike. Take količine odraslih moških, ki mi je naslednji dan ali pisal, ali me klical, ali so mi pa pol kasneje povedali, da so oni tudi jokali. A veš, to je pa nekaj, kar ne pričakuješ sploh. Tako da je bilo kar zanimivo, no? Kakšnih šport fuzbalerjev slišati. Stari joko sem.
1: No, važno, da so bile to solze sreče in sedaj le Joker Outi prihajajo na frekvence Radia Gorenc in pravijo, užite dan oziroma trenutek. Carpe diem!

0: sem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika Kran, fenomenale in pika.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, danes smo slišali, da imamo v Sloveniji približno 140 volkov in 1000 medvedov. Zadnje mesece ni prišlo do nobenega napada na človeka, nekoliko drugače pa je bilo v sredo v Logarski dolini. Kajti med kolesarjenjem iz smeri Pavličevega sedla proti Logarski dolini je pred poljsko kolesarko skočila veverica. Ko si je kolesarka skušala izogniti, je izgubila nadzor nad kolesom, padla in se hudo poškodovala. In to celo tako hudo, da so jo s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, je sporočila policijska uprava Celje. Tako da ja, paste, velika verjetnost je, da boste srečali recimo v gozdu vevrco ali pa mogoče klopa, zelo majhna, zelo majhna verjetnost, pa da boste srečali katerega od 140 volkov ali pa katerega od 1000 medvedov. No, kakorkoli, če greste po gobe, pamet v glavo, pa da ne bo strupena.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Gašper in Perec sva z vami na frekvencah Radia Gorenc. Danes pa svoj rojstni dan praznuje tudi Gordon Matthew Thomas Sumner, ki pa ga verjetno poznate pod imenom Sting. Ime je dobil zaradi črno-rumenega puloverja, ki ga je nosil kot mlad glasbenik in v njem je izgledal kot čebela, ki piči oziroma Sting po angleško. Preden je postal svetovna glasbena zvezda, pa je Sting delal kot učitelj. Poučeval je angleščino in glasbo na osnovni šoli. To pa še ni vse. Pred glasbeno kariero je delal tudi kot gradbeni delavec in davčni uradnik. Leta 1977 je kot učitelj s prijatelji ustanovil tudi skupino The Police in Sting je najprej tam igral bas kitaro, vendar pa je bil njegov glas tako prepoznaven, da marsikdo pozabi, da je bil v skupini pravzaprav basist. In The Police so v prvem obdobju obstajali samo nekaj let, a v tem času ustvarili hite kot so Roxanne, pa Message in the Bottle, Walking on the Moon in Every Breath You Take. Slednja je verjetno ena največjih uspešnic skupine The Police in pogosto jo razumemo sicer kot romantično ljubezensko pesem. Sting pa je večkrat pojasnil, da je precej bolj temačna. Govori namreč o posesivnosti in nadzorovanju. Sedaj pa nas bo Sting odpeljal kam drugam kot v puščavo.

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: PVC nagode iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.

Ja, pojdi z menoj, pa kot kaže, nista rekla slovenska alpska smučarka Andreja Slokar in pa Andreja Masi. Kaj ti pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu sta se razšla. Andreja Masi je za tekmovalko iz Ajdovščine skrbel od marca 2024, skrbel pa je za njeno kondicijsko in mentalno pripravo. A kot kaže, se Slokarjeva sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi. Masi, tvorec uspehov slovenske šampionke Tine Maze, je bil del samostojne ekipe Slokar s trenerjem Stefanom Kostaco na čelu. Glavni cilj pa je bil pripraviti Ajdovko na nastop na februarskih olimpijskih igrah, vendar so se olimpijske sanje Slokarjeve razblinile po poškodbi, zaradi katere je bila 28-letnica prisiljena izpustiti skoraj da celotno minulo sezono. No ja, kakorkoli, Andreji, želimo uspešno vrnitev na tekmovališča in pa konec koncev Firbci pravijo s tabo bi rad, zakaj pa ne?

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Sindikat policistov Slovenije je opozoril, da so policisti v nedavni intervenciji v Škofji Loki strelno orožje uporabili šele po neuspešnih opozorilih. Določeni mediji so namreč ustvarili vtis, da so policisti streljali na osebo na begu, so zapisali. Hkrati so v sindikatu opozorili, da se na terenu vse pogosteje srečujejo z nevarnimi posamezniki. Poglejmo na tuje. Obsojena morilka Christy Pike, ki so jo v ameriški zvezni državi Tennessee v sredo hoteli usmrtiti, a se je poskus ponesrečil in je končala v bolnišnici, je v kritičnem stanju, je sporočil njen odvetnik Randy Spivey. Zvezno državo je obtožil krutosti in pozval k omilitvi kazni njegove klientke. Nazaj domov. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo nadaljeval. Raziskovalec Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je o pomembnosti izvajanja ustreznih ukrepov ob širjenju volkov povedal.
2: Volkovi so znani po tem, da v največji meri v naravnem okolju plenijo velike rastlinojede, kot so jelenjad, srnjad, divji prašič in seveda v ustreznem prehranskem okolju v veliko manjši meri posegajo tudi med domače živali. Seveda pa vedno, kadar imajo na razpolago, kadar imajo dostop do domačih pašnih živali, do teh napadov tudi prihaja. Zaradi tega je zelo pomembno, da sprejemamo tiste ukrepe, ki volkovom ali preprečujejo oziroma jih odvračajo od takšnih napadov. V desetletju med leti 2011 pa 2019 se na dinarskem območju za 75% zmanjšal obseg škod pri rejce, ki so uporabljali visoke elektromreže, pri tistih, ki pa so uporabljali kombinirane ukrepe, torej skupaj z elektromrežo, kot so recimo še pastirski psi, pa so te vrednosti dosegli tudi za več kot 90% zmanjšanje.
1: Občinski svet v Šenčurju je na seji na drugi obravnavi imel na mizi tudi statut občine Šenčur, ki je vaške skupnosti preimenoval v krajevne in s tem sledil zakonu. Ob tem je šenčurski župan Ciril Kozjek povedal.
3: Tukaj je šlo uskladitev z zakonodajo pa z spremembami vaških skupnosti v krajevne skupnosti. Namreč občina je imela v dosedanjem statuti še dve vaške skupnosti, ki smo jih sedaj poimenovali, da bodo to krajevne skupnosti kot ostalih sedem, torej imamo skupaj 9 krajevnih skupnosti in nič več vaških.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno. Na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 pa do 7, najvišje dnevne do 22 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo.
0: Ceste.
1: Zaenkrat se je jutranja prometna konica umirila, poteka pa Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Danes bodo med 13 in 15 uro in 30 minut občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih pa je več lokalnih cest in sicer na relaciji Šenčur, Olševk, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk in Šenčur. Srečno na poti, 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: oglasi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Zakaj Marko skače? Hm? Zato, ker ima lom na tikače.
7: Ah, lom.si.
8: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.
2: Ja, tako je, že dobro uro so na poti mlajše članice, kaj ti začelo se je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu in kaj vse se dogaja, kaj se bo dogajalo, pa sedaj le z terena Aleš Brun. Aleš, lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav najcem in seveda lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, danes se je začel eden izmed največjih športnih dogodkov pri nas. Verjetno, sigurno v letošnjem koledarskem letu, pa tudi na splošno, se pravi 32. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Za začetek so na poti dekleta v kategorijo do 23 let. Štart je bil ob 9. uri, sedaj so dekleta že v tretjem od četrtih krogov. Nekako se je razrečila ta vodilna skupina še na kakšnih dobrih 40 kolesark. Na poti je sicer tudi 6 slovenskih kolesark, to so Zoja Prlež, Pia Galov, Taja Mahle, Emily Patru, Anet Trakonja in pa Špela Pugl. Med tekmovalkami pa je tudi aktualna svetovna prvakinja v tej kategoriji, to je Slovakinja Viktorija Hladonjova, ki je naslov osvojila na nedavnem svetovnem prvenstvu v Montrealu. Torej tudi svetovna prvakinja danes na gorenjskih cestah. Punce sicer tekmujejo v krogih, 4 krogih, ki so vsak dolg po 22,1 km. Štart in cilj kroga je v Šenčurju. Se pravi celotna trasa 88,4 km. Bo pa kasneje še tekma fantov v tej isti kategoriji, se pravi do 23 let, štart ob 13:30. Popoldan, ampak štart v Ljubljani, potem pa fantje prav tako pridejo te šenčurske kroge. Prevozili bodo sicer samo 3, ampak zaradi poti iz Ljubljane bo celotna trasa precej daljša, 141,9 km. Tudi na fantovski preizkušnji pa 6 slovenskih predstavnikov: Erazem Valjavec, Jaka Marold, Anže Rau, Barbastjan Petrič, Nespeteli in pa Jon Pritržnik. Največ pa lahko pričakujemo od Erazma Valjavca, ki je na že omenjenem svetovnem prvenstvu v Montrealu pred dnevi osvojil 9. mesto. In glede na to, da je to sin Tadeja Valjavca, nekdanjega odličnega kolesarja, ki je bil specialist za gorske preizkušnje, si lahko morda danes obetamo še boljši rezultat od mladega slovenskega kolesarja, ki mu bo verjetno najbolj pomagal, ali pa drugi, recimo med slovenskimi favoriti, naj bi bil na papirju Anže Raubar. Se pravi, držimo pesti še naprej za tudi naše punce, ki se borijo za čim višja mesta na tekmi dekle do 23 let, potem pa naprej še za fante od 13:30 in seveda gorenci, bodite ob cestah, navijajte za naše kolesarje, kolesarke, pa seveda tudi za vse tiste najboljše v Evropi.
2: Ja, drži, in navijajte tako, da ne ogrožate kolesark, kolesarjev in da ne ogrožate seveda tudi sebe. Aleš, še večkrat se bomo slišali, kaj ti zelo pozorno spremljaš celotno dogajanje in hvala za sedajle, pa kmalu naslišanje.
3: Ja, hvala Nec, pa še enkrat lep športom pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem.
2: Tako, upam pa seveda, da vas ne bodo ovirale kakšne zapore, več o tem seveda tudi v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.
0: Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: Tone Pavček, ste radi hodili v šolo? Če ste za šolo, a niste za šalo, vas bo pobralo. Sem pisal drugim, a tudi sam niti malo šole ne ljubim. Kaj ti? Šola je čudna pošast. Ima ostre zobe in roke in je dana oblast, da muči otroke. Vendar, kakor nerad, moram priznati, v šoli, res da brezvesni, sem se naučil pisati, sicer ne bi napisal nobene pesmi.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
2: Doplast, Blaž Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3x2nv.doplast.si, ničena je 40, 32, 24, 98.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Spirit Slovenija je skupaj s partnerji na Brdu pri Kranju pripravil konferenco namenjeno krepitvi gospodarskega sodelovanja z Nemčijo, Avstrijo in Švico. Državni sekretar iz kabineta predsednika vlade Zdravko Počivalšek je o krepitvi tujih neposrednih investicij povedal.
2: Dejstvo je, da je Slovenija prišla do 24 milijard tujih neposrednih investicij, da je velika večina od tega, skoraj 44% strani dah držav, se pravi Švice, Nemčije in pa Avstrije, to je 10,5 milijard v tem skupnem delu. To pomeni, da smo že zgodaj začeli po osamosvojitvi na teh državah delati in da je tu neka zgodovinska, gospodarsko-kulturološka povezanost, ki nas je pripeljala do tega velikega obsega. Seveda pa smo skozi zgodovino, pa tudi skozi poslovanje dokazali partnerjem, da smo zaupanja vredna izbira.
1: Poglejmo na tuje. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je vztrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar, ter zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Nazaj domov. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila projekt celovite in trajnostne obnove kulturnega doma v Stari Fužini. Projekt bo omogočil sodobnejšo in večnamensko uporabo, vrednost projekta pa se po optimizaciji projektne dokumentacije in izvedbe znižuje z 1,6 na 1,2 milijona evrov. Projekt bo predvidoma zaključen še letos. Občina Šenčur ima odprtih več gradbišč, ki jih povzema šenčurski župan Ciril Kozjek.
3: Končno razpis za gradnjo vodovoda MV9, ki potek od Tupalič pa preko Ševka do meje z občino Cerklje, skupaj z vodohramom. Ta razpis je v trenutku v teku. Gradi se naša glasbena šola, torej v tem trenutku bomo pričeli z deli na sami strehi. Kar zajeten projekt je v osnovni šoli Šenčur. Sama ostala dela so potekala vzdrževanje lokalnih cest, ki so seveda nekatere v takem stanju, da jih je potrebno obnoviti. Čakamo odločitev Državne revizijske komisije na odločitev za obnovo kulturnega doma na Visokem. Tukaj se je eden izmed ponudnikov pritožil in seveda to v tem trenutku rešujemo, kar je nekako zamaknilo projekt proti koncu leta ali pa celo v naslednje leto.
1: Vreme. Sončno imamo s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa so od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 2 pa do 7, najvišje dnevne od 18 pa do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Poteka pa tudi Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Zato bodo v prihodnjih dneh uveljavi številne zapore cest. Danes občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk, Šenčur. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.

0: Oglasi.
1: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
0: Miller.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: oglasi.
1: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahovče in poslovna enota Kamnik.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. V parlament so prišli z resnico, tam pa ostajajo z lažmi. Najbolj na očeh je poslanec Boris Mič, nekdani delavci njegovega podjetja čakajo na denar, on se pa vozi za Audijem Q8. Družina gradi veliko hišo, delavci je očitno ne težje pojasnit, da za njegovo plačo ni gnarja, medtem ko pred hišo parkira odgovorno vprašanje, kam je gnar šel. Zapletlo se je tudi pri izobrazbi, v življenjopisu je napisal fakulteto, na kateri po njenih podatkih ni diplomiral. In kakšna je politična kazen za vse to? Mijič je postal nadomestni član slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo predstavljal Slovenijo. Lepo, lepo. Doma delavci čakajo na plačilo, v Štrasburgu pa bodo lahko poslušali naše razlage o človekovih pravicah. Upam, da bodo začeli s pravico do plače. Potem pa je prišel račun za predsednika resnice Zorana Stevanoviča. Filozofska fakulteta pravi, da svojega doktorskega študija ni plačal v celoti. Stranka je odgovorila jasno, plačati ni hotel in ne bo. Doktorata ni končal, pri neplačevanju pa očitno vztraja do konca. Stevanovič rad govori o velikih dolgovih in velikih krivicah. Ko pride na vrsto njegov račun, pa postane zadeva nenadoma filozofsko vprašanje. Resnica ima 5 poslancev, malo številk pa veliko politične teže. Zato se Zoran Stevanovič počuti varno v sedlu. Seveda brez njega, bi koalicija morala ponovno na volitve. On bi pa ostal pred vrati parlamenta. Ja, koga pa pomen en puf do fakultete, so misli Kanede.

Iz Beograda prihaja pretresljiva novica. Aleksandar Vučić je odstopil. Srbi so za hip pomislili, da je zamenjal oblast. Potem so pogledali koledar in ugotovili, da je 25. oktobra volilna nedelja. Vučić ni šel v penzijo, samo presedel se je v čakalnico za premierski stolček. Politični maček ima 9 življenj. Vučić jih ima očitno 10, 9 za oblast in 1 za nastope na televiziji. Predsedniški mandat je odložil kot plašč, ki mu je postal pretesen in že pomirja novega. Če njegova stranka zmaga, bi rad postal premier. Menjava funkcije, isti glavni igralec. Še televizorju ni treba iskati novega kanala. Predsedniške dolžnosti je prav začasno prevzela Ana Brnabić. In tu se začne balkanska komedija. V Beogradu državne dolžnosti opravlja ženska z družinskimi koreninami na hrvaškem Krku. Brnabićeva je tudi vrhovni poveljnik srbske vojske. Prvič po letu 1980, torej po Titu, Srbijo vodi Hrvatica. Hrvat je pa v smeh. Na drugi strani pa so študenti, ti bi radi, da se po volitvah zamenjajo kaj več kot napis na vratih kabineta. Vučić pa ve, da se oblasti ne držiš tako dolgo zato, da bi jo pri prvem protestu vljudno prepustil naslednjemu. V politiki je odstop včasih samo korak nazaj, da lahko znova stopiš pred kamere. Zato bo 25. oktober zanimiv. Volivci bodo odločali, kdo bo vodil Srbijo. Vučić pa upa, da bodo odločili tako kot doslej. Lahko zamenjamo stol, samo njega pustimo sedeti. Vučiću je znano, kako se dolgo obdržati na položaju. Ljudem moraš prodati tako veliko laž, da nihče ne dvomi o njej.

Znana Slovenka je pred kratkim izjavila: vam povem, odkar sem začela slediti modrostim znanega kitajskega filozofa Fuck you, je moje življenje popolno, svobodno, brez skrbi. Fuck you.

Romunski protikorupcijski preiskovalci so priprli direktorja Geni Sonce Gregorja Hudometa, ki naj bi pri projektu baterijskega hranilnika zahteval 450 tisoč evrov plus DDV. Podkupnina za DDV. Če se očitki potrdijo, smo dobili prvo gospodarsko panogo, davčno odgovorno korupcijo. Poštenost gre sicer hudiču, ampak proračun pa ne sme biti prikrajšan. Pri projektu naj bi shranjevali elektriko. Če očitki držijo, pa bi bilo treba preveriti še kapaciteto zasebnih žepov. Baterija ima vsaj omejitev, pohlep je pa nima. In potem pride Robert Golob, nekdanji prvi mož GNI, ki ob Hudohmetovem primeru poudarja, da sum še ni krivda, da drži. To načelo velja za vse, tudi za tiste, ki niso bili gostje na njegovi poroki. Toda Golobu se ob besedi Romunija ne more prikazati samo turistični prospekt. Tu je še njegova stara zgodba z bančnim računom na njegovo ime pri romunski Raiffeisen banki, ki sega obdobje njegovega vodenja Geni. Golob je zatrjeval, da je šlo za zlorabo identitete. Pozneje je pojasnjeval, da na računu ni bilo transakcij in da ga je banka zaprla januarja 2022. Opozicija je njegovo razlago izpodbijala ter zahteva izpiske in jasne odgovore. Janez Janša je ob zadnjem nastopu v parlamentu dejal, da romunsko sodstvo deluje, naše pa ne, in pogledal Goloba. Golob ima vlado v senci. Če se govorice izkažejo za resnične, ne bo samo v senci, ampak tudi na hladnem. In sonce Geni ne bo več sijalo, kaj ne jede.

Naš dopisnik Jožak Ihboža je srečal znanca, ki je bil dolgo brez službe. No in rekel, ti, a imaš novo službo? Ja, Joža, mam. Ja, je lepo, kje pa delaš? Ja, v odpremi delam. A reš, koga pa odpremljaš? Ljudi pošiljamo k... k, u, pošiljamo k

0: Esa, auča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.

0: Sprosti se, vikend je tu in uživaj.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 5. oktobra in sicer na delo napajalnega področja transformatorske postaje Bistrica 5 od 8. do 10. ure in 30 minut. Na naslednjem naslovu, Kovorska cesta 25. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojnivi.mizarstvo-becaj.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici, pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Za krepitev kulture nenasilja v zdravstvu in tudi širše v družbi pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo nadaljeval. Raziskovalec Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani o številčnosti in prostorski širitvi volkov v Sloveniji.
2: V zadnjem monitoringu volkov v letih 2024-2025 smo ocenili nekje med 130 in 140 volkovi za območje Slovenije v 16 tropih. Ob tem smo imeli še 35 osebkov zaznanih, ki so pa bili brez tropa oziroma v iskanju nekaj svojega prostora. Populacija volkov je zrasla od okrog 40 volkov, ki smo imeli leta 2010, ko smo začeli z monitoringom, na številčnost, ki jo imamo danes, sporedno s tem pa šla prostorska širitev. Pomeni, da se volk razširil iz Dinaridov v Alpe in zdaj v zadnjem monitoringu tudi na območje Pohorja. Volkovi so v preteklosti poseljevali praktično celotno severno poloblo in tudi v Evropi so te populacije izginjale, recimo v zadnjih 200 letih. Pomeni, da volk ne prihaja na nova območja, ampak se vrača na območja, kjer je že prej bil.
1: Občinski svet v Šenčurju je na seji na drugi obravnavi imel na mizi statut občine Šenčur, ki je vaške skupnosti preimenoval v krajevne in s tem sledi zakonu. Šenčurski župan Ciril Kozjek o še nekaterih točkah z dnevnega reda seje.
3: Dolgo časa smo pripravljali pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Šenčur. Končno je prišel na sejo, bil je tudi soglasno sprejet in veseli smo tega pravilnika na naslednji seji, seveda v drugi obravnavi. Ena izmed točk je bila pa skoraj prva na vrsti, to je proračun občine Šenčur za leto 2027. Najbolj pomembna stvar je, da bi še v sestavi sedanjega občinstva sveta sprejmemo proračun za leto 2027, kar se mi zdi nekako kar pogumno dejanje in pa veliko naporov in truda je bilo potrebno vložiti, da smo ga pripravili v tako zgodnem času.
1: Podjetnik Tomaž Krišl bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za župana mestne občine Kranj. Krišl je že januarja sodeloval pri oblikovanju pobude Kranj gre naprej. Poleg Kranjčank in Kranjčanov združenih v to pobudo pa so programsko usmeritev za delovanje in razvoj mesta prepoznali tudi pri stranki Generacij, ki je tudi uradno potrdila Krišljevo kandidaturo za župana.
0: Vreme.
1: Sončno imamo s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa so od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 2 pa do 7, najvišje dnevne od 18 pa do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Poteka pa tudi Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Zato bodo v prihodnjih dneh v veljavi številne zapore cest. Danes občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk, Šenčur. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: glasi.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si
2: PVC na godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na godej iz Postojne.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti, sejemkomenda.si.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika kran fenomenale! In pika.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljam poslušalcem Radija Gorenc.
1: Gospod župan, katera dela kljub jeseni potekajo v občini Železniki?
2: Ja, na infrastrukturnem področju trenutno potekajo dela na določenih odsekih, javna pot Žagar v Potoku, tukaj poteka rekonstrukcija dobrih 400 metrov dolgega odseka, dela zajemajo ureditev novih prepustov, drenaže, menjavo ustroja, pa na koncu tudi asfaltacijo. Potem na javni poti Bolčar-Primčk, trenutno izvajalec gradi oporno kamnito betonsko zložbo in potem bo sledila še asfaltacija teh dobrih 100 metrov dolžine. Zdaj v zadnjem mesecu pa sta bila asfaltirana tudi dva odseka občinskih cest lokalnih, in sicer 700 metrski odsek lokalne ceste Rotk Zgornje Dajne in pa 300 metrski odsek lokalne ceste Sevca Lajše Sokov Rob. Zdaj v sklepni fazi je tudi rekonstrukcija mostu v Logu, ki poteka v okviru rednega sanacijskega programa po poplavah še iz 4.8. leta 23. Tudi tukaj se dela zaključujejo in trenutno potekajo dela na prilagoditvi cestnih priključkov pa dovozov, pa sledila bo še asfaltacija. Pa zaključena so dela tudi na sanaciji i plazu pred Spodnjim Dajnam, kjer je bilo zaradi zdrsa zemljišče ogroženi glavni vodi, optika, elektrika. Zdaj izvajalec je brežino že saniral z geocelicami, pa kovinskimi piloti, pa z izdelavo te armirane brežine.
1: Drugače pa ste že odprli novo cesto Rovte-Martin Vrh. Kaj je bilo narejeno na tem odseku?
2: Ja, res je, ponosen sem na dobro sodelovanje z občino Škofja Loka, kjer smo skupaj rekonstruirali dobrih 1300 metrov dolg odsek lokalne ceste Rovte-Martin Vrh. Dela so obsegale razširitev cestišča, izgradnjo opornih zidov, ureditev prepustov in drenaže, pa menjavo grede, pa tampona same ceste. Zdaj, na nekaterih mestih se je uredilo tudi kamnite pete, pa prilagodilo vzdolžni profil ceste. Odsek je bil prej makadamski, pa je dobil zdaj tudi novo asfaltno prevleko. Je pa ta pridobitev izrednega pomena za naše občane, občane občine Železniki, ki vsakodnevno uporabljajo to cesto za tranzit do Škofje Loke.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. Naš gost je danes župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, pred vami je 24. redna seja občinskega sveta občine Železniki. Kakšni so poudarki?
1: Ja, če izločim samo glavne poudarke, pod drugo točko mandatne zadeve bo občinski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju novega direktorja javnega zavoda Vratitovec. Svet javnega zavoda je opravil izbirni postopek in podal predlog občinskemu svetu v soglasje. Pod tretjo točko bomo obravnavali predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije v občini Železniki. Gre za vzpostavitev pogojev za podelitev nadomestne koncesije v prenehanju izvajanja koncesije strani obstoječe koncesionarke. Pod šesto točko bomo sprejemali bo predlog pravilnika o subvencioniranju smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake v občini Železniki. Zdaj, občina Železniki po vzoru tudi drugih slovenskih občin na območju, katerih se nahajajo smučiša, uvaja subvencije letnih smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake s stalnim prebivališčem na območju naše občine. Tukaj gre za ukrep spodbujanja delovanja smučišč, predvsem Soriške planine in Rudna, ter spodbujanje in promocija smučarskega športa med mladimi. Pravilnik bo podlaga za pričetek omogočanja subvencij. Pod sedmo točko pa poročilo odbora za družbene dejavnosti. Gre za sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Železniki od 1.11. dalje. Na podlagi predloga osnovne šole bo občinski svet odločal o predlaganem povišanju cen vrtca. Predlog predvideva 8,5% povišanje glede na sedaj veljavne cene.
0: Začenja pa se zbiranje predlogov za participativni proračun. Kako bo vse skupaj potekalo? Koliko sredstev je letos predvidenih za ta projekt?
1: Ja, občina je začela s postopkom zbiranja predlogov za participativni proračun. V občinskem glasilu in na spletni strani občine bo objavljen javni poziv za oddajo predlogov. Za sam participativni proračun občina namenja 74 000 evrov. Sredstva so v različni višini razdeljena na območja krajevnih skupnosti. Zbiranje predlogov bo trajalo od 5. oktobra do 19. oktobra. Oddane predloge bo pregledala občinska komisija in predloge, ki so skladni s pravilnikom, potrdila za glasovanje. Glasovanje pa bo potekalo preko spleta in osebno na občini od 7. decembra do 14. decembra. Po potrditvi rezultatov se bo izglasovane predloge uvrstilo v proračun za leto 2027.
0: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo. Tole je ena taka gasilska, zakaj pa v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Ja, taka gasilska je bila tale zadnja skladba. Oktober je namreč mesec požarne varnosti. Kaj ob tem pripravljate v Železnikih?
1: Ja, ob mesecu požarne varnosti v Železnikih že četrtek zapored pripravljamo dogodek Misija Resničnost, na katerem se predstavijo reševalno-intervencijske službe. Dogodek bo potekal v soboto, 17. oktobra od 10. do 12. ure v okolici osnovne šole Železniki. Gorska reševalna služba in jamarska reševalna služba bosta poleg prikaza opreme za reševanje postavili tirolsko žičnico, po kateri se bodo obiskovalci lahko spustili. Prostovoljno gasilsko društvo Železniki bo prikazal poleg svoje opreme tudi prikaz gašenja, pripravljamo tudi presenečenje. Rdeči križ Slovenije, prvi posredovalci in dejavnost osnovne šole Železniki, Vladaj, pomagaj, bodi junak, bodo prikazali postopke oživljanja in oskrbo ponesrečenca. Medobčinsko redarstvo in policija bosta prikazali svojo opremo, delovanje in vozila. Klub vodnikov reševalnih psov Kran bo predstavil delo vodnika in psa reševalca. Tokrat se nam bo prvič pridružila tudi slovenska vojska, ki bo predstavila opremo vojaka, vozila in oborožitev. Prvič sodeluje tudi civilna zaščita s statičnim prikazom 4 vozil za hitro prečrpavanje vode. Zanimivo delavnico za otroke pa se nam pridružuje tudi Društvo prijateljev mladine. Obiskovalci se bodo lahko ogledali vozila in opremo, spremljali prikaze gašenja, reševanja, oživljanja, spoznali delo posameznih služb ter se tudi sami preizkusili v različnih aktivnostih. Res vsi lepo vabljeni, da spoznate prave super junake, ljudi, ki pomagajo, ko potrebujemo pomoč.
0: Skratka, zanimiv dan nas čaka. Gospod župan, najlepša hvala za današnji pogovor in se vidimo.
1: Hvala vam in poslušalcem Radia Gorenc.
2: Novice iz občine Železniki.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: oglasi.
1: Joj, spet sem zadela avto.
2: Draga, ne skrbi, bova poklicala v Cerklje, uredila cenitev za Generali, pa še karoserijske dele imajo na voljo. Zapiši si telefonsko 031-780-836. Tina Gostan.
3: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
4: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, Gun Holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
5: Doplast, Blanš Dornik, SP, izdelovanje krniz in izdelkov iz plastičnih mas. 3xdv.doplast.si, ničena je 40, 32, 24, 98.
6: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je za ston.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje v mesecu dni zapušča že druga državna sekretarka. Kljub temu pa minister za zdravje Tadej Osterc meni, da ministrstvo deluje odlično in ob tem dodaja.
2: Teja Košir je bila pomemben del ekipe na ministrstvo za zdravje. Jaz njeno odločitev, ki sem jo prejel, spoštujem in se ji zahvaljujem za dosedanje delo. O osebnih odločitvah pa vsebinsko ne morem razpravljati.
1: Poglejmo v vesolje. Dva ameriška in en kanadski astronaut ter ruski kozmonaut so v noči s četrtka na petek v 7 urah in 55 minutah prispeli na mednarodno vesoljsko postajo ter tako postavili rekord za najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do postaje v zgodovini, saj tako je sporočila ameriška vesoljska agencija NASA. Nova 4-članska posadka bo v orbiti ostala približno pol leta. Na postajo naj bi sicer prvotno prispeli sredi septembra, vendar je bila izstrelitev zaradi puščanja na plovilu Dragon prestavljena. Nazaj na zemljo. Občina Šenčur skupaj z mestno občino gradi most Prebačevo Kranj. Ob tem je šenčurski župan Ciril Kozjek povedal.
3: Tam ne gre čisto po tekočem traku, seveda z naše strani, torej z levega brega Save ni težav, na desnem bregu je nekaj težav, ki jih v tem trenutku projektanti pa izvajalci. Ampak sem prepričan, da ta brv in pozdravljena pot med dvema občinama bo vzpostavljena v začetku prihodnega leta, v letošnjem letu sigurno ne bo, ampak vesel sem pa, da smo pripeljali ta projekt, ki je financiral s strani države in Evrope, pripeljali do takega koraka, da bo v naslednjem letu dan lahko svojim namen.
1: Šport. Z današnjima prvima cestnima dirkama se je v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vso pomembno dogajanje pa je med Ljubljano in Šenčurjem. Pred dobre pol ure so se na ceste podali mlajši člani, mlajše članice pa so bile na delu že dopoldne.
0: Vreme.
1: Sončno imamo s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa so od 18 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na nebu bo občasno nekaj tankih kopren, najnižje jutranje temperature bodo od 2 pa do 7, najvišje dnevne od 18 pa do 22 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Poteka pa tudi evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Zato bodo v prihodnjih dneh v veljavi številne zapore cest. Danes občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih je tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevk, Šenčur. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snimaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Zdaj tudi, če slabe vole, te vsaj misli na to, da je vikend, vsaj mal požvi. O ja, pa še res je, 2. oktober in petek je, če ste službo zaključili, ste pa itak zmagali za ta teden. Skratka, nimam kaj veliko za reč, razen tega, da bojo tale teden ceste nekoliko bolj polne. Najboljši kolesari sveta bodo merali svoje moči na naših cestah, ampak več o tem, pa seveda tekom popodneva, zdaj pa mal dobre glasbe, pa naj vam pot domov seveda hitro mine.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
5: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
6: Martin Ambrož SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
7: Na planino, na kolo ali pa le na balkon. Vikend naj zveni po tvoje. Radio Gorenc.

Ni se še tako rodila in pa mladi gamsi, ko pa smo glih pri rojevanju. Odštevamo do dneva v letošnjem letu, ko bo največ dojenčkov na torti upihnilo prvo svečko. Namreč lanskega 3. oktobra se je rodilo kar 74 novih otrok. Tako da evo, kmalo bomo lahko primerjali zjutri to razliko. Sicer pa bo letos svoj prvi rojstni dan praznovalo skoraj 17 tisoč novorojenčkov, na dan se jih je lani v poprečju rodilo kar 46. Največ novorojenih dečkov je bilo poimenovanih Mark, največ novorojenk pa je dobilo ime Hana. In k smo glih pri novorojenčkih, rodil se je tudi Luka. Ba je, ja, Luka mu je ime. Zdaj razložim zelo kmalo, verjemte pa, da mamico kar dobro poznate.

0: Ja, pa še pa tudi lepo vreme. Dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo imamo trenutno, temperature danes pa so se pospele med 18 in 23, na Primorskem tja do 25 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj, kot smo navajeni, bodo malo frišne od 2 do 7 na Goriškem in obmorju tja do okoli 10 stopinj, najvišje dnevne pa dejansko zelo podobno kot danes. Od 18 pa tja do 22, oziroma Primorju do 24 stopinj. V glavnem zdaj bi mogli biti ceste, ampak ok, ta podlaga ima napačna, nič hudega, bomo sem prebrali. Zastoj beležimo na cestah Lesce proti Bledu in Izola Strunjane v obe smeri, no zaradi kolesarskega prvenstva pa danes bodo med 13. in 15. uro ter 30 minut občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med vode Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur, zaprtih pa je tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možnjavec, Janca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in pa Šenčurno. V sklopu dirke pa je trenutno zaprt tudi na gorenjski avtocesti izvoz Vodice iz smeri Ljubljane. Evo, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, a me pa res zanima, kaj bo zdajla naslednja podlaga.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Vroč. Prilagodljiv. Zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Zdaj situacija je taka, stoji pa takole. Firbec nas je matru 9 mesecev, no zdaj smo pa le zvedeli. Vsaj neuradno, ampak za Firbec na futrat bo. Vsi poznamo tale glas.

In vemo tudi, da je prišel čas. Nina Pušlar naj bi se razveselila sina po poročanju zelo znane revije. Drug vir informacij pa med tem dodaja, da so iz zanesljivega vira izvedeli, da sta s partnerjem prvorojenca poimenovala Luka. Zdaj svojo nosečnost je pevka razkrila junija, ko je po fotografiji z nosečniškim trebuščkom sporočila, da si z izbrancem pripravljata na novo življenjsko vlogo. 37-letna pevka pa sicer svojo zasebnost skrbno skriva pred javnostjo, zato tudi med nosečnostjo ni razkrila veliko podrobnosti. No, ampak kakorkoli že. Vsem trem želimo predvsem zdravja, ker vse ostalo že pol pride.

0: Oglasi.
1: Podjetje ProSafe iz Lest nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine vtipkajte prosafe.si.
2: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
1: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
3: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
4: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
5: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Dom gradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Dom grad, vsa oprema za gradnjo.
6: Pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
7: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
8: Miller.
9: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
10: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

je vedno lepo, Špela Grošelj in Domen Kumer. Zdaj tako vam rekel, zihar že veste, ampak točne številke pa dvomam. Na naših cestah bo namreč v teh dneh kar noro. Več kot 800 kolesarjev bo merilo moči med seboj. Zdaj, koliko dobre živce imate, to jaz ne vem, ampak mal zna biti gneča na cestah. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga letos gosti Slovenija, bodo na slovenskih cestah številne zapore do 9. oktobra, no danes pa bodo do 3:30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, zaprtih pa je tudi več lokalnih cest, kot so Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanje Gora, Grad, Češnjevek in pa Šenčur. In ravno v Šenčurju boste imeli tudi največ popolnih zapor, kjer pa bo konec koncev tudi cilj. Točne informacije, kje in kdaj bodo zapore, trajale si lahko seveda pogledate na spletni strani roadslovenia.si, tako da se boste dejansko lahko lažje organizirali pot. Mengredeno, kmalo se bomo, čez eno uro, se bomo v eter oglasili tudi z našim športnim novinarjem Alešem Brunom, ki vso situacijo podrobno spremlja, tako da ostanite v naši družbi še naprej, da notek je zamudil.

8 sateleta, Michael Jackson in Bidet. Še nekaj minut do svežih gorenskih novic, seveda veliko znamenje kolesarstva, po novicah pa še malo pregleda motošporta. Vikend se je začel tako za dirkače v MotoGP razredu kot tudi v svetu Formule 1.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Vodja projekta Teden odprtih vrat in član odbora za zobozdravstvo Krunoslav Pavlovič o podatkih o obiskih zobozdravnika in sporočilu tedna.
1: Skoraj vsak tretji odrasel v Sloveniji si zob vedno ne umiva vsaj dvakrat na dan. Zobozdravnika v enem letu ne obišče približno 2/5 moških in 1/3 žensk. Hkrati pa je bilo samo v letu 2024 opravljeni več kot 3 milijone obiskov pri zobozdravnikih. Sporočilo je zato preprosto: ne čakajmo, da zob zaboli. Teden odprtih vrat je priložnost, da naredimo prvi korak pravočasno.
0: Prijava je mogoča na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije. Poglejmo na tuje. Po izgredih med protesti dijakov v Franciji je danes zaprtih skoraj 400 srednjih šol, ponekod pouk poteka na daljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje, sindikatov in dijaških združenj dijaki nadaljujejo blokade šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi večina mladoletnikov, pozivajo starše k odgovornosti. Nazaj domov. Slovenija do 7. oktobra gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini države. Med občinami, ki bodo del prvenstvenih tras, bodo tudi Cerklje na Gorenjskem. Več o tem pa župan Franc Čebulj.
2: Vsekakor so določene vasi bojo v teh dneh hendikapirane glede izvozov, prihodov, in to so vasi, kot je Češnjevk, Adrigas, Trata, Velesovo. In tukaj smo se dogovorili, da te vasi grejo lahko preko Adrigasa, Trate na Velesovo, po mali cesti in se spustijo proti cesti, kjer bo potekala dirka za Šenčur. Tukaj pa eventualno, ko bo možnost, da ne bo kolesarjev na cesti, jih bojo spuščali lahko proti letrišču mimo Prapretne Police. Tako da tukaj izvoz bo možen. Seveda ne vse skozi, to da, kot sem omenil, če kolesarjev ne bo na dirkališču, v tistem trenutku bojo lahko jih spustili preko same ceste.
0: Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjam je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Blejski župan Anton Mežan.
3: Odzivi so večinoma odlični, pozitivni, mnogo ljudi pove, da je to najlepša kolesarka v tem delu Evrope, seveda pa bi si želeli, da bi se že v osnovi začela morda na kakšnem centralnem parkirišču ali kje druge. Morda pri projektiranju je bilo preveč gledano na ozko, ampak vsekakor s temi težavami se bomo zdaj še srečevali, predvsem pa bo največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih prehiteti. Nekateri pa mislijo, da so Rogliči in pa Pogačari in vozijo z nenormalnimi hitrostmi po sami Bohinjski Beli, pa tudi še kje druge v Mačkovcu in ostalih lokacijah.
0: Do sredine novembra pa bo zaradi sanacije kolesarske brvi zaprta kolesarska steza med Lescami in Bledom.
4: Vreme.
0: Popoldne je dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem pa še piha večinoma šibka burja. Temperature danes so se povzpele od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo večinoma jasno, na nebu pa bo predvsem do poldne še nekaj oblačnih kopren.
4: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Ovire na štajerski avtocesti, tam je pred Blagovico proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču, zastoje pa beležimo na cestah Lesce proti Bledu in Izola Strunjan v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo seveda zastoji. Še opozorilo, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se je začelo. Danes bodo do 15:30 občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih pa je tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. V sklopu dirke pa je trenutno zaprt tudi na gorenjski avtocesti izvoz Vodice iz smeri Ljubljane. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
5: Pensaste que moriría sin ti.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Na stezi, kjer je lani osvojil 7. naslov svetovnega prvaka med motociklistično elito, je Mark Marquez dobro začel letošnji dirkaški konec tedna. Dirkač Ducatija je uvodni trening končal s časom 1.44.073. Jorge Martin je za njim zaostal 99 tisočink sekunde, sledi mu Marko Bezzeki, četrti je bil Alex Marquez, no peti pa je to peterico zaključil Joan Zarco. In če je bil Mark najhitrejši na prvem, je na drugem treningu najvišjo stopničko zasedel njegov mlajši brat Alex Marquez. Drugovrščenega rojaka Pedra Acosto je prihitel za slabih 800 sekunde, na tretje mesto pa se je zavihtil Mark Marquez. Bezzeki je na drugem treningu za mesto poslabšal svojo vrstitev, no peti pa je bil na koncu Enea Bastianini. Zdaj vse skupaj je le ena okvirna slika razporejenih moči dirkačev, več bomo vedeli oziroma videli že jutri na kvalifikacijah in kasneje na sprinterski dirki, seveda pa bo se jasno v nedeljo, ko se bodo dirkači MotoGP-ja potegovali za najvišja mesta, ki prinesejo tudi največ točk v skupnem seštevku. Zdaj letos stvari ostajajo napete. Marquez je hiter, vendar v primerjavi z lanskim letom letos ni vodilni v skupnem seštevku. Poleg tega sta obe aprili zelo konkurenčni, Bagnaia pa ima zadnjo zmago, če se ne motim, prav na tem dirkališču in to lani. Čeprav je res letos na treningih ni ravno blestel. Kako bo letos, bomo seveda priča v nedeljo, treba pa se zavedati, da celotno dogajanje lahko popestri tudi dež.

0: Oglasi.
1: Zakaj Marko skače? Zato, ker ima lom na tikače.
0: Lom.si.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Ste ljubitelji dobrega sira? Potem obiščite sir Holandec v Spodnjih Gorjah. Ponujajo veliko izbiro pristnih nizozemskih sirov, sveže narezanih po vaših željah. Prijazna postrežba, degustacije in okusi, ki jih ne boste pozabili. Sir Holandec, Spodnje Gorje 117B. Veselijo se vašega obiska.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj se uporabnike v spodnji Besnici obvešča, da lahko zaradi pomankanja vode do nadaljnega pride do motenj pri oskrbi s pitno vodo. Prosijo, da vodo uporabljate varčno in racionalno. Vabijo k spremljanju spletne strani Komunale Kranj za podrobnejše informacije. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: Your man, Josh Turner, zdaj gremo pa na kolo. Sponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.
2: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če meče število ob trasi.
0: Ja, res je, Gorenjska je v teh dneh v znamenju kolesarstva. Od 2. do 7. oktobra poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. In v tem času bo tudi kar nekaj prometnih zapor in spremenjen prometni režim, tako da res preverite stanje, preden greste na pot, da ne boste potem prepozni in zamudili kakšno tako pomembno stvar. Dogajanje bomo seveda na Radiu Gorenc spremljali tudi mi, z vami pa bo naš športni novinar Aleš Brun, ki bo poročal neposrednost dogajanja in vas obveščal o vsem, kar morate vedeti in mogoče tudi česar ne. Ob vsem tem pa brez nagradne igre seveda ne bo šlo. Na našem Facebooku iščemo najboljšo, najbolj zabavno oziroma najbolj navijaško fotografijo iz navijaške cone. Vi jo morate samo objaviti v komentar in sodelujte v nagradni igri. Zdaj najboljše navijaške fotografije bodo nagrajene s kolesarskimi očali znamke Apre Outdoor. Skratka, draga Gorenjska, glavno navijajte, fotografirajte se in skupaj z nami spremljite največji kolesarski spektakel na Gorenjskem.
2: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če meče število ob trasi.
0: So pokrovitelji Avtocar d.o.o. Mengeš.

Večer nagalni cveto in fehtari, tole so frekvence Radia Gorenc, petek je 2. oktober, vikend je tukaj, tako da dajmo ga v tem slogu tudi začeti. Vili v nadaljevanju, zlo kmal.

Dobra glasba in nalezljivi ritmi, vse to paše, tako da zdaj je pa na vas. 031-33-2211 je številka, na katero napišete svoje glasbene predloge. Če pesem mame, jo z veseljem zavrtim, če jo nimam, jo seveda mal bolj težko zavrtim, ampak se mislim, da prav velik teh takih problemov ne bi smel biti. Tako da, evo, jaz predlagam, da z SMS poročili napišete, kaj se vam poje, da se bo lahko kasneje pelo še nam. 031-33-2211, zdaj pa gasa. Najprej pa seveda še Vili in Zate zvezda gori.

Zate zvezda gori in Vili Resnik, zdaj pa v roke Frajtonarco, pa v drugo smer. Prihajajo Firci na željo Lucije, ki bila prva. Ponosen sin že na frekvencah Radija Gorenc.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: A gradite, prenavljate, potrebujete opremo.
2: Opaže, odre in orodje za vašo gradnjo lahko najamete v Domgradu v Cerkljah. Obiščite www.zagradnjo.si. Domgrad, vsa oprema za gradnjo.
3: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
4: Žaga Dolenc Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

Dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo imamo trenutno, temperature pa iste kot prej, od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren, ponekod na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Temperature zjutraj bodo frišne, od 2 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj, najvišje dnevne pa zelo podobne kot današnje, od 18 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Mal manj lepo je pa na cestah. Na primorske avtocesti je na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu oviran promet zaradi očitno nekega predmeta na vozišču. Zastoj beležimo na cestah Lesce proti Bledu in Izola proti Strunjanu v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah seveda nastajajo zastoji. Zaradi kolesarskega prvenstva pa bo danes do 15:30 občasne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih pa je tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc. So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.
2: Ja, takole, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se je začelo in tudi mi na Radiu Gorenc bomo dogajanje podrobno spremljali. Več o samem dogajanju pa nam bo znal povedati naš športni novinar Aleš Brun, ki je tudi v tem trenutku na naši liniji. Aleš, živjo, kaj se dogaja?
3: Ja, živjo, Bor, in pa seveda lepo zdrav še enkrat vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, na današnji uvodni dan 32. Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki poteka pri nas v Sloveniji, ali če smo še bolj natančni, na Gorenjskem, sta na sporedu obe dirki v konkurenci do 23 let. Bolje rečeno, ženska oziroma dekliška tekma je med tem že končana. Punce so tekmovale na 88,4 km dolgi progi, vsega skupaj opravile 4 kroge od Šenčurja oziroma startno ciljnim mestom v Šenčurju. 4-krat so se povzpele na sedaj že znamenit vzpon Možjanca in na koncu je o zmagovalki in o medaljah odločal ciljni šprint četverice. Najboljša, najhitrejša, najmočnejša je bila Švicarka Mara Winter, drugo mesto na koncu je zasedla Nizozemka Ninka Vinke in na četrtem oziroma na tretjem mestu zbrano so medaljo Slovakinja Viktorija Hladonjova, ki je dober teden dni nazaj v Montrealu osvojila naslov svetovne prvakinje. Pia Galov, najboljša Slovenka, 6 minut in 7 sekund zaostanka na 33. mestu, Špela Pugl na 51. Zoja Frleš na 57. in pa Emily Patru na 59. mestu. Proga je zelo zahtevna in zahteva tudi veliko selekcije. Na ta način Anet Trakonja in pa Taja Mehle današnje dirke nista končali. Sedaj pa je že v teku tudi fantovska tekma, se pravi v konkurenci do 23 let. Tukaj imamo enega izmed glavnih kandidatov tudi za medalje, vsaj po svojih besedah, Erazem Veljavec je pred to etapo danes ciljal na medaljo. Tako je sam dejal, da je pač cilj tukaj medalja. Deveti je bil na svetovnem prvenstvu v Montrealu pred dnevi, na prvenstvu, ki smo ga že omenili. Moramo pa hkrati tudi omeniti, da je na Tour L'Avenir, to je mladinska dirka po Franciji, v mesecu avgustu padel in tam staknil poškodbo ključnice, podobno kot recimo Tadej Pogačar kasneje na dirki proti Španiji, tako da je malce tudi izgubil v pripravah na današnjo tekmo. Erazem Veljavec je pa edini izmed naše šesterice, ki je v tem trenutku še v stiku z najboljšimi. Na zadnjem vzponu za enkrat na Možjance bil najmočnejši Markus Bek iz Nemčije, ampak nekateri ostali kolesari so ga potem na ravnini oziroma na terenu proti Štefani Gori ujeli. Sedaj so kolesari že na spustu proti cilju v Šenčurju, potem pa še en krog skupaj še 30 km do cilja in videli bomo, kdo bo na koncu najmočnejši. Vsekakor držimo pesti tudi za našega kolesarja, se pravi za Erazma Veljavca, da bi mogoče lahko še obdržal stik z najmočnejšimi ali se jim znova priključil nazaj. Rahlo sicer sedaj zaostaja za tistimi najboljšimi, ampak v 30 kilometrih se seveda še lahko teh recimo 10 sekund zaostanka nadoknadi. Tako da več o rezultatih seveda tudi v našem jutrišnjem poročanju, pa mogoče boš tudi ti, Bor, še lahko kasneje našim poslušalkam in poslušalcem povedal še kakšno besedo v samem zaključku našega oddajanja.
2: Tako je. Aleš, hvala za informacije in kot si sam rekel, slišimo se spet jutri, ko bomo vedeli že tudi kaj novega.
4: Sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenc spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo, če mečem število ob trasi.
0: So pokrovitelja Avtocar d.o.o. Mengeš.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Razgled. Se vidimo na Jančah.
3: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Tiho mlaj, zdaj pa takole ansamblič, imate polko, dobro poslušte.
1: Marjeta, vuču gasne.
2: Najpolka Gorenca 2026.
0: Ja, takole je, leto je spet na okoli in spet je tukaj Najpolka Gorenca. Tokrat Najpolka Gorenca 2026. In ta bo zdaj potekala na frekvencah Radija Gorenc v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli svojo polko morate prijaviti preko elektronske pošte urednik afna@radiogorenc.si, ob prijavi pa seveda ansambli ne pozabiti priložiti kakšno kratko predstavitev ansambla in pa valjda posnetek skladbe. So pa zdaj tukaj le ena pravila, ki se jih pač moramo držati in veljajo za vse. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra, itak letos, a ne? No, po preteklem roku za prijave pa bo komisija Radija Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In še tisto najpomembnejše. Zmagovalna polka bo namreč prejela videospot, ki ga poklanja foto in video Kolman. Torej, če imate vi ansambel ali pa če poznate koga, ki ima ansambel ali pa če obstaja polka, ki vam pač ne gre z glave, dajte ponest tole informacije o razpisu v svet oziroma tlela po Gorenskem, po Sloveniji. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Zdaj vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc. Boste videli, za vihak desno zgoraj piše Najpolko Gorenca 2026, pa tudi dosti informacij na našem Facebook profilu pa Instagram profilu, tako da jaz mislim, da izgovorov ne bi smel več biti.
2: Najpolka Gorenca 2026.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni.
2: Ja, ampak tokrat ne v četrtek, namreč v nedeljo 4. oktobra ob 18. uri bomo ob slovesu od poklicne kolesarske karijere Kranjčana Luke Mezgeca ponovili oddajo Gorenjski velikani. Luka se je takole spomnil svojih začetkov.
3: Veliko smo nogometa preigrali, neki tudi košarke, kolesarci smo pa začeli kasneje. Mogoče sem bil star nekih 14-15 let, ko sem si prvi bolj resen kolo kupil. Potem se je pa začelo, da sem šel tudi malo izven Kranja.
2: Tudi o klancih v Kranju in okolici, pa vse do prve etapne zmage na ulicah Trsta ter o tem, kako ga je pot zanesla v Škofjo Loko, ne zamudite ponovitve oddaje Gorenjski velikani to nedeljo ob 18. uri.

0: Oglasi.
1: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na 3xdvojneve.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kon od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov. 3xdvojneve.avtovrhovec.si.
4: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lavtižar.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov. 3xdvojneve.avtovrhovec.si.
5: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xdvojneve.mizarstvo-becaj.si.
6: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
7: Kvalitetno položen parket je bazam za oči. Anles Aleš Nograšek, SP iz Komende, je strokovnjak na področju polaganja in prodaje parketa in ostalih talnih oblog. 041-591-969. Anles Aleš Nograšek, SP, Komenda.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
10: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
11: Ja, res je in ura je 15 do 5, konc reklam, dost reklam, gremo še mečkrat dobro glasbo, prihaja Anja Belini in njeni grehi.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Zagovorniki referendumskega vprašanja o parlamentarni preiskavi so na današnjem soočanju na TV Slovenija poudarjali pomen učinkovitosti in pravočasnosti preiskovalnih preiskav. Nasprotniki so medtem poudarjali, da bi novela zakona o preiskavi doprinesla k preganjanju kritikov, zniževanju sodnega varstva in ogroženju zaščite novinarskih virov. Poglejmo na tuje. Evropska unija je za podporo pri kritju finančnih potreb in ohranjanju delovanja državne uprave Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči, je danes sporočila Evropska komisija. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem zagotovila, da bo Evropa ostala ob strani Ukrajini, dokler bo to potrebno. Nazaj domov. Občina Šenčur skupaj z mestno občino gradi most Prebačevo Kran. Ob tem je šenčurski župan Ciril Kozjek povedal.
2: Tam ne gre čisto po tekočem traku, seveda z naše strani, torej z levega brega Save ni težav, na desnem bregu je nekaj težav, ki jih v tem trenutku projektanti pa izvajalci. Ampak sem prepričan, da ta brv in pozdravljena pot med dvema občinama bo vzpostavljena v začetku prihodnega leta, v letošnjem letu sigurno ne bo, ampak vesel sem pa, da smo pripeljali ta projekt, ki je financiral s strani države in Evrope, pripeljali do takega koraka, da bo v naslednjem letu dan lahko svojimo namenu.
1: Jutri 3. oktobra se bo v Cerkljah odvijal dogodek iz prve vrste, zgodbe, ki jih dirka ne pokaže. Dogodek se bo po besedah župana Franca Čebulja odvijal.
3: Ob 17.15 minut bo zbor pred osnovno šolo Cerklje, ker bo vodeni kolesarski ogled trase evropskega prvenstva komentiral Jani Brajkovič za ogledom kolesarske proge. Potem bo ob 19.30 v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah, pa bodo na pogovornem večeru z nami imeli, tako rekoč, predstavili kolesarski svet, Jani Brajkovič, Andrej Hauptman, Martin Hvasti, Marjeta in oči, Mirko Pogačar.
1: Vstop na pogovorni večer je prost.
0: Vreme.
1: Popoldne je dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem pa še piha večinoma šibka burja. Temperature danes so se povzpele od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo večinoma jasno, na nebu pa bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na cestah Lesce, Bled in Izola Strunjan v obej smeri. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Nastajajo pa seveda zastoji. Dnevno pa bo med 13. in 15. uro ter 30 minut, v nedeljo med 12. in 14. uro ter 30 minut, občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur. Zaprtih je prav tako tudi več lokalnih cest, Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek in Šenčur. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.
4: Oj, fanta, ki ste devizno?
5: Oh, Žujo, kva je res tam?
6: Kaj je res tam? Kaj je res tam?

0: pokrovitelj jutranje peškarije je. Tukaj ga diva prbajt, jaz pa za vse sam. Pa še krava se poja. Čak, ko pa je tole? GP Nejc kotnik SP. Izkopi, prevoze, nizke gradnje od temelja do strehe. Zemlja skadila in rušitve. Ma to je to, ni da ni. GP Nejc kotnik 051 776369.
1: Podjetje Cegram z betonskimi izdelki iz Podbrezi ima v svoji ponudbi različne vrste lamelnih ograj, škarpnikov in kompostnikov ter širok izbor cvetličnih korit, umivalnikov, kaminov in še in še. Oglasite se v podjetju Cegram v Podbrezjah, kjer vam izbrane izdelke tudi dostavijo in ugradijo. 3xdw.cegram.si in 045372200.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Z vami je Teja Petrovski in dva Curbrigna.
3: Pirmin Curbrigan.
0: Udinimar, Stenmar.
3: Ja.
4: Je bil on z Lichtensteina.
0: Ma ne, Pirmin je bil pa Švicar.
4: A Švicar?
0: On je bil pa, čaki, on je bil pa Andreas Vincel, ki je bil z Hani Vincel.
3: Frini Schneider.
0: A viš, da si križaj poročil?
4: Ja, res.
0: Z dolgoletno špilo, prijateljco. Ja. Špilo.
3: Kjero?
0: Sam to niso napisali, da je pa to sestrično nekdanje žene.
4: Ne, ampak... Ne, se boje, ni car, viš.
0: Ja.
4: Je, zdaj se ima...
3: Lovi ga za vid.
4: Harlima, viš, s Harlijem se ukrohoz.
0: Vem.
3: Ora? Ja. A kle potržoč?
0: No, in kliče Ljubica, bivšo ženo od Ljubimca, pa jo praša ti, prav, aj tvoj tudi bivš mož smrčev, ki bil še s tabo, pa prav bivša se vide. Prav, kaj se pa naredijo, prav, neč kufr sem uspokoval, pa k tebi sem ga pozval.
3: Na ta stil, ja, nekaj bomo.
4: Firmin je leta 88, takrat v Kalgariju Zlato smo kodobo, ne?
0: Ja, res je.
4: A pa je Bron
0: mu... Pa Filmer, pa Stilmer. To sta pa brata Vojtka.
4: Pa sta pa številke zamenala, se spomniš?
0: Ja, takrat, ki pa je križaj bil ta četrt.
4: Ja.
3: A je to dovolen?
0: Pa Gista Otini, pa Piero Gross.
3: To se veš.
4: Jaz mislim...
0: Ja, se vide.
3: Maš to iz piske narejene.
0: Ne, se pa še vse v glavama.
3: Vse v glavu.
4: Ja, v glavu, se vidi. Jaz mislim, da je on starene 3-6.
0: Pa Frini Schneider, Frini Schneider. No, sem jaz ta prvi, kar slišal za Janico, pa za Ivica. Ja. Jaz sem mislil, da sta brata.
3: Ja.
0: Sem videl, da sta sestre.
4: Ja. Ja, se smučari, a bo smučari letos? Imamo kakšnega smučarja letos?
0: Imamo. To je Žan Kranc, še zmeraj.
4: Ajo, novijamo.
0: Ja. Ej, sosed Malfoj. Že letos ba je tokrat klical AMZS, da ga je novoletno zabavo poklical.
3: Kolektiv.
0: In bo prišel nov let, bom jaz na Jelko obesil mojo denarnico. Ja, se je tukaj sam še za okras.
4: Amerikanca, ne? Amerikanc. Japonc pa Ljubljančan.
0: Ja.
4: Se pogovarjajo o volitvah. A veš, zdaj tole lokalne volitve pa to. Pa Amerikanc prav, pri nas se manj kakor 2 ure po volitvah ve, kdo je zmagal. Pa se pa Japonc smajem, kaj je to neč poseben, ga brneš že po 2 minutah, vi je, ga je doj zmagal, ne? Ti pa pa tel Blančen pa bravo, veš, prav, Madonna, no, zastopen vaja, je ga zakva tok cajta, je ga brneš se že 2 meseca pravi.
0: Kdo zmagal, ja.
5: Tukaj sploh ne moramo več govoriti, pač.
4: Ja.
0: Je rekel Janezek, mami, ješ bo porad brača, pa še štrčo. Ja, prav, veš, a ti na ladjak se pa vrne, sem pa pogoriva z njemu. Prav, že kaj pa ga ne prešenitva.
3: Ja.
4: Obvestila. Na današnji dan, pred 35 leti, sem padal s kolesa. Ker takrat še nisem delal na radiju, vam to sporočam zdaj.
0: Aha, prav.
3: Hvala za obvestilo.
0: Lej, človeško telo potrebuje približno 200 evrov na dan.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz ne morem vode pit!
6: Pa kdo ne more vode pit?
7: Jaz ne morem vode pit!
0: 202 litre vode, to je brez veze.
3: Ja, 200 evrov. To je pomembno. Jaz imam pa eno vprašanje.
4: Aha.
3: Vprašanje. Kako se imenuje ženska, ki non-stop nekaj čisti?
0: Čistilka?
3: Ne, riba.
0: Ja. Riba.
3: A kako reče riba?
4: Ja.
0: Kako se pa reče ženski, ki noče kidati snega? Po angliško.
4: A to je tudi na smučarka.
3: Nicole Kidman.
0: Nicole Kidman, ja. Yes.
4: Aha, te pa tam. Jaz ko malo študiram, sam sem razmišljal, se verjetno tudi treba veliko študirati, ne?
3: Ja.
4: A je to smiselno še pri teh letih, da bi postal ginekolog?
3: Je
0: bilo, probaš,
3: če ti
0: vrata. Ja. Pred Lidlom sem najdel ključe od Alfe. Zdaj pa ne vem, ali jih kdo zgubil, ali je prečvrgil.
3: Ja, zanalaž.
0: Drugač je pa rekla ena kolegica, peška sem se pa toliko zaljubila za čez poletje, da sploh ne morem hteti na praznovanje.
3: Ne.
0: Zdaj, zakaj pa ne? Prav so rekli, da sem ožja družina, kaj pride.
3: Ja, ti pa nisli ožja,
4: ali ne. Doktor me je poslal enemu terapevtu, ne?
3: Terapevtu?
4: Ja, ja, ja. Sicer se čakam leta, veš, ampak pa priješ na vrsto, a ne, v glavnem, no, ba sem pa šul, ne. Ti pa mi je pa rekel, ne, vsem, ki jih se uražem, ne. Ne pisem, ne pišem, pa jih zažgem, ne.
0: Ja, ja.
3: Marja.
4: Fertik? Sam kva ne pa zdaj spis mi naredim.
0: Ja. Se ve stavi, da unga, ja, gra poznata, ne unga, ta starga.
3: Kjerga?
0: Ja, unga, trgovine, ja.
4: A ja, ja, jaušnika.
0: Ja, ja, ja, jaušnika, lastnika trgovin Jagar.
4: A ja, ja, ja.
0: No,
4: Poženu se iba je.
0: Poženu, ja, in če se bi jaz poznemu zgledoval, se moja žena tu trudiva še ni.
4: A ja, si res, ja. Ja.
0: Ker jaz če bi se še enkrat ženil, jaz bi sigurno našel zel.
4: Tu sigurno?
0: Ja, sigurno? Vsa vim, kva bi dobil.
3: Ja, saj viš, kva pričakvata, ne. Kaj
0: bi
3: se
0: zdaj knjele presedniti stara
3: leta?
0: Oh. Je rekel sin, ej, ati, a viš, sva skoraj mamica zgabiva, skoraj je šva v nebisa.
3: Skor?
0: Ja, Marija, kva si pa zgodba? Je rekel, ležava na postla, pa se drva, nebesa prhajam, nebesa prhajam. Še sreče, da je poštar ležal na ne, da je pridržal na zemlji.
3: A ne? Ne? Ja, nebes.
4: A veš?
0: Zdaj imaš novo pozo 114 seks.
3: 114?
0: Seks pozo 114.
3: Wow.
0: To je, ko sta žena in ljubimco pozi 69, pa prileti mož s pištolo kalibra 45.
4: A veš, zdaj sem naštimal tale Facebook, a veš?
3: A reč,
4: na telefonu imam zdaj.
0: Ja.
4: Ne v glavnem, a veš, ti pa na ta Messenger, a veš? Pom pa parja, tukaj še piše, a ne?
0: Ja.
4: A veš, pa gledam tiste tri pikce, a veš? Pik, a veš, ti se tri pikce potripajo, ne? No, da jo ne že napiše. In čakam, viš kaj napisal? Okej.
0: Okay.
3: Okej.
0: Okay. Zaključno vam pa jaz danes.
3: Daj zaključ.
0: Ja. Vera mu ne dovoljuje pijančevanja.
3: No.
0: Ja, Vera je njegova žena iz Doboja.
3: Vera ne dovoljuje pijančevanja. Ja, lep petek še naprej, a ne?
0: Lako, pa lep vikend.
4: A petek je danes?
3: Ja, kaj pa češ?
4: Pa sem bojter fraj.
0: Jo.
3: Eni. Eni. In jo pa divala, ne?
4: Ja, sem zato v šolo hodil.
3: 2. oktober.
4: Mi smo se v 7. razredu učili pri biologiji spolnost, a veš?
0: Aha.
4: A vi ste to imeli?
0: A spolnost?
4: Ja.
0: Ni, ker smo spolnost imeli, smo se vse naučili na koncem izlet. Mi smo se vse na koncem izlet naučili.
4: Dobaj vozil?
3: Tukaj zdaj.
0: Jaz sem šolski, tukaj padil.
3: Tukaj zdaj vprašujete.
0: Zdaj pa polcaj.
4: Ja, pa kje veš ovo narediš?
0: Ja, to je kupil, ja, v Sarajevo.
4: Aha.
0: Ja, ampak njemu še niso pištolo ukradli.
4: Ama še ima.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson ter zračne zavore Tritjen. Za vse vrste traktorjev in priključkov in chip tuning DTE System za vse vrste avtomobilov, traktorjev in tovornjakov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
2: Obiščite jih tudi na njihovem razstavnem prostoru na jesenskem sejmu v Komendi.
3: PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC na Godej iz Postojne.
4: Slovenske kolesarje na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu podpira tudi spletna lekarna Komenda.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04 515 6030. Več na ines.si.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: oglasi.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: 26, več informacij pa na 3x2nv.radiogorenc.si.
1: Najpolka Gorenca 2026.
2: Oglasi.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljam poslušalcem Radia Gorenc.
1: Gospod župan, katera dela kljub jeseni potekajo v občini Železniki?
2: Ja, na infrastrukturnem področju trenutno potekajo dela na določenih odsekih, javna pot Žagar v Potoku, tukaj poteka rekonstrukcija dobrih 400 metrov dolgega odseka, dela zajemajo ureditev novih prepustov, drenaže, menjavo stroja, pa na koncu tudi asfaltacijo. Potem na javni poti Bolčar-Primčk, trenutno izvajalec gradi oporno kamnito betonsko zložbo in potem bo sledila še asfaltacija teh dobrih 100 metrov dolžine. Zdaj v zadnjem mesecu pa sta bila asfaltirana tudi dva odseka občinskih cest lokalnih, in sicer 700 metrski odsek lokalne ceste Rotk-Zgornje Dajne in pa 300 metrski odsek lokalne ceste Sevca-Lajše-Sokov-Rob. Zdaj v sklepni fazi je tudi rekonstrukcija mostu v Logu, ki poteka v okviru rednega sanacijskega programa po poplavah še iz 4.8. leta 23. Tudi tukaj se dela zaključujejo in trenutno potekajo dela na prilagoditvi cestnih priključkov pa dovozov, pa sledila bo še asfaltacija. Pa zaključena so dela tudi na sanaciji plazu pred spodnjim Dajnam, kjer je bilo zaradi zdrsa zemljišč ogroženi glavni vodi optika elektrika. Zdaj izvajalec je brežino že saniral z geocelicami, pa kovinskimi piloti, pa z izdelavo te armirane brežine.
1: Drugače pa ste že odprli novo cesto Rovte-Martin vrh. Kaj je bilo narejeno na tem odseku?
2: Ja, res je, ponosen sem na dobro sodelovanje z občino Škofja Loka, kjer smo skupaj rekonstruirali dobrih 1300 metrov dolg odsek lokalne ceste Rovte-Martin vrh. Dela so obsegale razširitev cestišča, izgradnjo opornih zidov, ureditev prepustov in drenaže, pa menjavo grede, pa tampona same ceste. Zdaj, na nekaterih mestih se je uredilo tudi kamnite pete, pa prilagodilo vzdolžni profil ceste. Odsek je bil prej makadamski, pa je dobil zdaj tudi novo asfaltno prevleko. Je pa ta pridobitev izrednega pomena za naše občane, občane občine Železniki, ki vsakodnevno uporabljajo to cesto za tranzit do Škofje Loke.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, no to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. Naš gost je danes župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, pred vami je 24. redna seja občinskega sveta občine Železniki. Kakšni so poudarki?
1: Ja, če izločim samo glavne poudarke, pod drugo točko mandatne zadeve bo občinski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju novega direktorja javnega zavoda Vratitovec. Svet javnega zavoda je opravil izbirni postopek in podal predlog občinskemu svetu v soglasje. Pod tretjo točko bomo obravnavali predlog odloka o podelitvi koncesije za upravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije v občini Železniki. Gre za vzpostavitev pogojev za podelitev nadomestne koncesije ob prenehanju izvajanja koncesije strani obstoječe koncesionarke. Pod šesto točko bomo sprejemali bo predlog pravilnika o subvencioniranju smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake v občini Železniki. Zdaj, občina Železniki po vzoru tudi drugih slovenskih občin na območju, katerih se nahajajo smučiša, uvaja subvencije letnih smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake s stalnim prebivališčem na območju naše občine. Tukaj gre za ukrep spodbujanja delovanja smučišč, predvsem Soriške planine in Rudna, ter spodbujanje in promocija smučarskega športa med mladimi. Pravilnik bo podlaga za pričetek omogočanja subvencij. Pod sedmo točko pa poročilo odbora za družbene dejavnosti. Gre za sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Železniki od 1.11. dalje. Na podlagi predloga osnovne šole bo občinski svet odločal o predlaganem povišanju cen vrtca. Predlog predvideva 8,5% povišanje glede na sedaj veljavne cene.
0: Začenja pa se zbiranje predlogov za participativni proračun. Kako bo vse skupaj potekalo? Koliko sredstev je letos predvidenih za ta projekt?
1: Ja, občina je začela s postopkom zbiranja predlogov za participativni proračun. V občinskem glasilu in na spletni strani občine bo objavljen javni poziv za oddajo predlogov. Za sam participativni proračun občina namenja 74 tisoč evrov. Sredstva so v različni višini razdeljena na območja krajevnih skupnosti. Zbiranje predlogov bo trajalo od 5. oktobra do 19. oktobra. Oddane predloge bo pregledala občinska komisija in predloge, ki so skladni s pravilnikom, potrdila za glasovanje. Glasovanje pa bo potekalo preko spleta in osebno na občini od 7. decembra do 14. decembra. Po potrditvi rezultatov se bo izglasovane predloge uvrstilo v proračun za leto 2027.
0: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pavzo. Tole je ena taka gasilska, zakaj pa v nadaljevanju. Tako da ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v še zadnjem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gaser. Ja, taka gasilska je bila tale zadnja skladba. Oktober je namreč mesec požarne varnosti. Kaj ob tem pripravljate v Železnikih?
1: Ja, ob mesecu požarne varnosti v Železnikih že četrtek zapored pripravljamo dogodek Misija Resničnost, na katerem se predstavijo reševalno-intervencijske službe. Dogodek bo potekal v soboto, 17. oktobra od 10. do 12. ure v okolici osnovne šole Železniki. Gorska reševalna služba in jamarska reševalna služba bosta poleg prikaza opreme za reševanje postavili tirolsko žičnico, po kateri se bodo obiskovalci lahko spustili. Prostovoljno gasilsko društvo Železniki bo prikazal poleg svoje opreme tudi prikaz gašenja. Pripravljamo tudi presenečenje. Rdeči križ Slovenije, prvi posredovalci in dejavnost osnovne šole Železniki, Vladaj, pomagaj, bodi junak, bodo prikazali postopke oživljanja in oskrbo ponesrečenca. Medobčinsko redarstvo in policija bosta prikazali svojo opremo, delovanje in vozila. Klub vodnikov reševalnih psov Kran bo predstavil delo vodnika in psa reševalca. Tokrat se nam bo prvič pridružila tudi slovenska vojska, ki bo predstavila opremo vojaka, vozila in oborožitev. Prvič sodeluje tudi civilna zaščita s statičnim prikazom 4 vozil za hitro prečrpavanje vode. Zanimivo delavnico za otroke pa se nam pridružuje tudi Društvo prijateljev mladine. Obiskovalci se bodo lahko ogledali vozila in opremo, spremljali prikaze gašenja, reševanja, oživljanja, spoznali delo posameznih služb ter se tudi sami preizkusili v različnih aktivnostih. Res vsi lepo vabljeni, da spoznate prave super junake, ljudi, ki pomagajo, ko potrebujemo pomoč.
0: Skratka, zanimiv dan nas čaka. Gospod župan, najlepša hvala za današnji pogovor in se vidimo.
1: Hvala vam in poslušalcem Radia Gorenc.
2: Novice iz občine Železniki.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

sem Matej Mahorič in veseli me, da na Radiu Gorenj spremljate Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Se vidimo v čim večjem številu ob trasi.

0: vzponi, kilometri in šprint.
1: Na polno, do zadnjega metra.
0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu na Radiu Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do